0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet

then and you come over, I'll hang.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13:05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: hilsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Det var litt spesielle låter dere hørte der, tenker jeg, i forhold til jazz, hvor normalt jazz kan være. Det er en diskusjon. Det er en ganske vidt musikalsk begrep. Det bandet som du hørte, det var altså Light in Babylon, og det er en liten historie knyttet til det. 2015 så var jeg i Istanbul, og da på den asiatiske siden, og da gikk jeg rundt på gata. Der skjedde enormt mye band der, blant annet et band som var spesielt. Selv om det var spesiell musikk, så for en nordmann så var den fantastisk å høre på. Så det var altså en gruppe som spilte da, og det de kalles altså da, kaller seg Light in Babylon, og det var dannet i 2010 og består av en sanger som heter Michal Elia Kamal, altså en dame som er jøde, som er opprinnelig ifra, eller persisk jøde i Iran. Altså, hennes familie måtte flykte da ifra Iran når Khomeini tok over makta i 79. Og den familien, hennes mor og far og Michal Elia, de flyktet da til Israel og bosatte seg til Aviv. Så Michal Elia, hun har vokst opp da i Israel, altså i Tel Aviv. Hun har gått skole, og da hun var ferdig med videregående, så fant hun ut i verden, og så havnet hun da etter hvert i Istanbul og fikk to venner, gitaristen, franske gitaristen Julien Demark, og santurist, det spiller et strenge instrument som hun ligger i fanget og spiller på, med til han Siftik. Og de spilte altså da sammen der i ganske lang tid, flere år. Og de har også hatt med seg en bassist som heter Priman Anox, og trommeslager Suaren Dixon var ikke der da jeg var der. Men for å gjøre en historie kort, så hadde de spilt på gata i mange år, men det de ville var å bli berømte. Og det skjedde faktisk også, så nå har de vært rundt i, så å si, ja, i USA, men mye av Europa, og i Skandinavia. De har vært i København blant annet, og Norge gjenstår, men det kommer nok. Og da får du oppleve Light in Babylon. Nå så jeg at hun, Michal Elia, har blitt, jeg tror hun har nettopp har født, så det blir en liten pause, men de vil sikkert komme tilbake, og som sagt, også lagt Europa for sine føtter, så vi opplever de i Norge. Og det kuttet altså, The Women of Tehran heter den, og bandet som sagt da, Light in Babylon.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.

Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

September, Bendik Hofstedt Woodlands. Og 9. september, det altså på en onsdag. Og, merk deg, få billetter. Skal vi ha topp jazz, legendarisk jazz, så drar vi over kjølen til Sverige. Og nok en gang møter vi Monica Zetterlund. Og det blir jo arkivopptak, siden hun gikk bort i 2006. Come Rain, Come Shine, som hun gjorde sammen med Bill Evans Trio. Og ja, bedre kan vel ikke gjøres.

er fra Kosmopolit. Og de har følgende å meddele. At på selveste søndag, 23. august, det jo ikke lenge til, så har de sommermarked før høsten slår til. Dørene åpner klokken 11, og konsert starter 11. Og de ønsker altså velkommen til tredje utgave av Second Hand Marked. Det er altså mellom klokken 11 på søndag, altså 23. 11-14 fylles Kulturslottet. Soria Moria er tøft. På Torshov med forskjellige nips og skatter. Vi har samlet en fin gjeng selgere som byr på alt fra klær, tilbehør og bærekraftige produkter. Her finnes noe for både nysgjerrige, stillbevisste og nostalgiske. I tillegg til et hyggelig marked kan du nyte grillede pølser fra Strøm Larsen. Uten strøm. Servering fra baren, både varme og kalde drikker. Vafler og nytraktet kaffe. Rolig musikk og hyggelig stemning gjennom hele dagen. Ta med deg venner, familie, eller kom alene for et koselig second hand marked. Vil du selge? Vi har fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt med Hedda Bånerud på e-post. Ja, Hedda, altså at kosmopolit. Kosmopolite, ikke sant, den ene, .no. Få mer informasjon. Påmelding 12. august. Ja, det er godt den, over den datoen. Men, altså, husk sommermarked på Kosmopolit 11-14. Og masse fint og bli festet av, kan jeg tenke meg. Det er også selvfølgelig vinyl der, og masse skatter, og du sulter ikke, det er pølse fra Strøm Larsen, som nevnt. Så da vet du hva du skal gjøre, i hvert fall mellom 11 og 14 på søndag 23. august.

Fra Nils Petter Molvær og Platonic Years, hentet i fra Khmer, så tar vi et stort sprang, ikke minst når det gjelder tid, til en av de store Benny Goodman, The King and Me. Og det ikke snakk om de kongene vi kjenner, men en annen type konge enn royalister, hentet i fra Happy Sessions.

Men sommer er over, og høstens jazz er i gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som er jazz-funk, blant annet, og disse artistene er med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Jazzklubb, lørdag 29. august. Hjertelig velkommen. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra en å gå inn igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet i murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangelopp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt i en viken jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggegummien og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald kar. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker i grensen, med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden. Varmen, hyggen og intimiteten druknet i plastdukker, med siste skrik i farger og snitt, og ei glistig plastikk, hvor jeg svingte begeret i 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Christian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Christian Krog satt i sin granittstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk, han snudde seg halvt i stolen, og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han, men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levera ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve i sus og dus. Hva meningen med det hele? Jeg øl det, rumpet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg i Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende glede. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap i Oslo Bluesklubb nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang i håret, og i det fjerne hørte jeg nystempen Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår jeg sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg av mine fulle lungers kraft. Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life. Is your kiss on my

En takk til Øyvind Berg og bluespoeten, som fremførte hva meningen med det hele, og det vel det vi spør oss om. Titt og ofte, kanskje helt uten å få komme helt til bunns i svaret. Vi skal fortsette med en av de, ja, han jazzmusiker, Håkon Kornstad, men han utdannet seg også som operasanger, og det jo ganske spesielt. Jeg lurer på om det den eneste i verden som har gjort det. Det noen som har synspunkter, så, eller vet noe om det, så gi gjerne beskjed på 90-88-44-38. Men nå kommer altså godeste Håkon Kornstad. Og ja, hvem han har med seg har jeg ikke oversikt over akkurat nå, men han ikke alene i hvert fall. Han ikke en enskild svane, selv om kuttet heter en svane. Men vi snakker om kringkastingsorkestret.

0: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane Nor varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane Nor samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 20. august. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området for i tidsrommet mellom klokka 08.00 til 15.00 torsdag. Vil flere instanser være i sving, og det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert fremkommelighet for trafikk. Dette foregår da på Geithus, og det gjennomføres store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved Øvre Nedmarken i Modum, og det samme i Skien og Larvik. Og dette er en samvirkeøvelse, PLIVO, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen er å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver da bygdeposten.no.

De kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammens region. Og kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammens region startet i fjor, og i 2027 så skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammens elva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden er tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en storskala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenschøn, miljøleder i Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Og klor blir dosert i to perioder, fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund. Testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløpet i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i vassdraget, skriver Butenschøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlinga vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, bading og friluftsliv, kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ta en titt på programmet for videre enn torsdagen, den 20. august. Nå jo straks magasinsendinga som på plass. Det jo lokalaktørsendinga som i gang, og så etter det så fortsetter vi da med litt musikk, musikkoktelen, og det varer da fram til klokka 13, da får vi både riks- og lokale nyheter. Etter det så det tid for ønsketimen, og ønsketimen den i dag med undertegnende. Etter nyheten klokka 14 så blir det, ja, det blir variert dansbandsmusikk vi skal få med oss den timen. Vi har jo ikke noe danseguiden riktig ennå. Det nok ikke lenge igjen før de starter opp. Det jo Per Ar nei, jo, Vidar Preslo og Arne Helge Jacobsen som har det programmet da, vanligvis. Så etter nyheten klokka 15, da kommer Ring og Vinn, og det undertegnede som skal ha Ring og Vinn i dag. Så fortsetter vi med ettermiddagssendinga, god efter mitt fylke, og etter nyheten klokka 17, klokka 17.05, så det klart for programmet Karusell. Anders G. Andersen som på plass da, med en ny utgave av det musikkprogrammet. Så når det ferdig, så får vi både riks- og lokale nyheter, og så det til ende med dagens magasinsending som på plass, og så blir det Track med Ronny Nymoen. Det blir også oppdatering på VG-lista. Det nemlig et nytt program denne uka her, som han da kommer med da i kveld. Så blir det programmet Hits med DJ Bigfoot, og så når klokka har passert 21, da det klart for skjøyteprogrammet 200 vekkmenn. Og i dag så blir det mest sannsynlig, det har hendt at ikke det har vært noe program, nytt program til hver uke, men det blir, hvis det blir nytt program i kveld, så blir det faktisk to utgaver av programmet som heter 200 vekkmenn. Først så skal vi få høre dagens og denne ukas program. Og så etter det så får vi høre forrige ukes program. For i forrige uke, det vil si på torsdagen, så sendte jeg en reprisesending, og det som programmet som skulle vært sendt på torsdagen, det kom litt senere, sånn at jeg måtte da sende en reprise, så det har bare blitt sendt én gang, nemlig på søndagen, for det går jo vanligvis i reprise søndagen klokka 13.05. Så da måtte det bare ha gått da, så blir det satt inn da etter dagens og denne ukas program da. Så da kommer det sånn cirka 10:15 på 10 i kveld kommer det da, det programmet sa fra forrige uke, sånn at det også blir sendt i reprise. Så fortsetter vi kvelden med da litt lokale nyheter, og så ønsketimen med undertegnede, og så blir det musikk inn i natta da, fram mot klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Erik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuesending denne torsdagen. Vi har kommet fram til den 20. august, og i dagens sending så skal vi innom et arrangement som skal foregå nå til helgen. Det er nemlig blueshelg. Det er på Olsen på hjørnet. Det startet opp både i morgen skal det være, men også på lørdagen. Så det skal du høre mer om. Det er også Mjøndalen som er stedet, og du får høre mer om det da. Og litt om programmet og hvem som skal spille da gjennom denne blueshelgen. Og den som skal fortelle meg det er en kar fra Krøderen, som også er med i et av de bluesbandene som skal spille på denne blueshelgen. De som er med i Broken Fingers Bluesband, og det er Dan Robin Hansen, og kommer til meg i studio og skal fortelle mer om arrangementet. Og hvem som kommer dit og det hele tatt om det hele da, det skal du få høre mer om i sendingen. I tillegg til det så skal vi også innom en annen sak. Det er fra NAF nå om drivstoffprisene som nå øker fra 1. september. Og de frykter nå at det blir prissjokk i september. Og det skal vi også se litt nærmere på i løpet av sendingen i dag. For utenom det så skal vi ta med oss både ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir pollenvarsler, vi skal innom badetemperaturer, vi skal innom politirapporten også. Ser på politiloggen, og så blir det en siste repetisjon av musikkvis. Og vi skal også innom noen arrangementsmeldinger i løpet av sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og det vi skal åpne opp musikalsk med aller først i dagens sending, det skal det bli fra en kar som heter Jeffrey Osborne med On the Wings of Love.

I 1929 Obos, altså Oslo Bolig og Sparelag, ble stiftet. I 1940 i Storbritannia så sa Winston Churchill «Never was so much, all by so many to so few». Det gjaldt pilotenes innsats i slaget om Storbritannia. I 1940 så var en Lev Trotskij, som var utvist russisk revolusjonær. Han døde, han ble drept i Mexico av Stalins agente. I 1940 maler og grafiker Anders Kjær ble født. I 1940 filmregissør Laila Mikkelsen ble født, blant annet regissert filmen Liten Ida fra 1981. I 1941 Jugoslavias kommunist Slobodan Milosevic, han ble født, var president i Serbia fra 1989 til 1997. I Jugoslavia fra 1997 til 2000, og så var han tiltalt for krigsforbrytelser i 2001, og døde før rettssaken i Haag var slutt. I 1944, den indiske politikeren Rajiv Gandhi ble født, var statsminister fra 1984 til 1989, og ble drept i 1991. I 1951, lyriker Helge Torvund ble født. I 1960 NRK startet med regulære fjernsynssendinger. I 1968, Tsjekkoslovakia ble invadert av Warszawa-paktstyrker, som gjorde slutt på et liberalt kommunistregime. I 1975, den amerikanske marssonden Viking 1 ble skutt opp. I 1977, den amerikanske romsonden Voyager 2 ble skutt opp. I 1991, Estland erklærte seg som selvstendig stat. I 1993, Oslo-avtalen ble undertegnet med sikte på palestinske selvstyre i Gaza og dels Vestbredden. 2021, Martin Ødegaard ble solgt fra Real Madrid til Arsenal for 365 til 420 millioner kroner, med god margin største overgangssum for en norsk spiller. Og så den 20. august i fjor, NRK la ned Tekst-TV etter vel 42 års drift, og TV 2 fjernet sin i 2017. Så på denne dagen så var det også en milepæl da for NRK. Tekst-TV, det var over, og det har jo vært populært i mange år det. De har vel merket synkende besøkstall på den tekst-TV-en etter at vi nå har fått smartbrett og hele tatt internett og mobiltelefoner som man kan gå inn og sjekke da nyheter og det som er. Men som sagt, tekst-TV, det holdt liv i Norge i hvert fall helt fram til i fjor da. Så det er litt om det som har skjedd på denne 20. august. Nå skal vi høre musikk fra en... Hun er jo mest kjent som skuespiller egentlig, men hun har i hvert fall gitt ut, om ikke akkurat så veldig mange sanger, så har hun i hvert fall gitt ut en. Og hun har også vært tilknyttet av Nasjonalteater også i en god del år, og hun har hatt filmroller i tv-serier og i filmer også. Og også medvirket i flere produksjoner i hvert fall. Og vi skal i hvert fall føre litt ifra henne. Og hun som vi nå skal føre på, hun heter Kristin Kajander. Og her kommer hun med Søndag med regn.

Det var Kristin Kajandre med Søndag med regn. Ja, om det blir regn på søndag, det gjenstår å se det da, men vi skal nå i hvert fall se litt på værutsiktene for ja, både helgen og godt ut i neste uke også, etter litt reklame.

Alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

det skal bli en fin dag i dag. Det blir en fin sommerdag denne torsdagen, og vi kan vente oss lett sjøvær. Temperatur på 17 grader nå etter det. Til kvelden så er det meldt opp mot 21. Men innover synet så er det sånn at det kan komme an å få regnrøp, men det er som sagt ikke mye det er snakk om. Maks opp mot en cirka en par millimeter i løpet av hele dagen, så, men det er som sagt alt fra ikke noe til opp mot en cirka en par millimeter. Litt vind også til kvelden. I morgen så er det meldt rett skyet vær, og temperaturen holder seg på rundt en 13 grader nå i natt, og til kvelden så er det meldt 9 grader på morgenen. Og så blir det, holder det seg litt sjø ut på ettermiddagen, det er meldt 18 grader, til kvelden skyer det til, men det er meldt 20 grader, og det blir som i dag. Det kan komme som sagt noen få regndrøp til utover dagen også, men som sagt lite, det kan komme opp maks en 2-3 millimeter på det meste. Så er det lørdagen, da er det meldt både sol, litt skya vær, nå i hvert fall, det starter i hvert fall bra med sol, men litt skya ut på ettermiddagen, så klarer det opp igjen til kvelden, og en 17-18 grader. Søndagen, da blir det, ser bra ut, så da blir det i hvert fall ikke noe regn på søndagen, i hvert fall prognosene som viser den nå. Det er meldt opp mot 21 grader som makstemperatur. På mandagen skal det også bli bra, med lettskya vær opp mot 21. Tirsdagen skal det også bli en fin værtype, og en par og 20 grader, og det blir også like fin på onsdagen, med en par og 20 grader som makstemperatur. Så nå får vi inn i en fin periode, nå godt ut i neste uke i hvert fall. Sol opp, den står klokka 05.46, og den går ned klokka 20.58. Dagen har nå blitt 3 timer og 37 minutter kortere den siden sommersolverv. Så får vi se da, nå går det opp på hell der også, men vi tar nå i hvert fall med frem til det ikke er noe mer å melde om når det gjelder pollenvarselet. For de har jo som sagt litt rann å melde om i hvert fall inntil nå, men beskjeden spenning i hvert fall fra Rass og Burot melder de fra Astma- og Allergiforbundet. Ja, det er vi, nå er vi jo som sagt i siste del av august, og det merkes, for det er litt kjøligere nå på morgenen, og nå hørte jeg faktisk på morgenen i dag at nå er det faktisk vært frost på fjellet. For det har ikke vært på de kaldeste stedene, i hvert fall litt sånn i lavlandet, så har det kanskje vært en 4-5 grader bare i dag, og mens på fjellet så har det faktisk vært minusgrader, altså vært frost, om det da har vært hvor mye under null, men i hvert fall frost, og det sier jo dessverre sånn da, når vi er kommet så langt at vi må kanskje regne med det, i hvert fall litt opp i høyden, vi får håpe at vi slipper det i hvert fall i lavlandet på en god stund, jeg er i hvert fall ikke klar for høsten, det er ikke en årstid som jeg er noe glad i, så ja, det er, men det om det. I hvert fall så får vi i hvert fall håpe på noen fine solfylte dager videre også utover nå sensommer og begynnelsen av høsten også. Og nå skal vi faktisk straks få høre om blueshelgen, som er nå til, ja, det starter faktisk allerede i morgen. Og også på lørdagen skal det være det arrangementet, og det skal foregå i Mjøndalen. Da blir det på Olsen på hjørnet, blir det blueshelg. Og du skal få høre mer om arrangementet, og litt om hvem som kommer også. Men en av de som kommer, det er et lokalt band som vi har hatt besøk av i studio tidligere, og som en av dem har jo vært i studio også, det er nemlig Dan Robin Hansen, som er med i Broken Fingers Blues Band, og han skal jeg ta en prat med nå hvert øyeblikk om nettopp det som skal skje da, der i helgen. Så da skal han innta studio og skal som sagt få si litt mer om det. Men før vi skal få med han i studio, så skal vi høre litt på. Faktisk her er det faktisk en værdame som har gjort en kort entré sånn som artist, prøvde seg i hvert fall her for en del år tilbake. Og det er sammen med som heter Matti Røsland, og den værdame jeg snakker om, det er Elin Tvedt. Og de to gjorde en duett sammen her for en god del år tilbake, med sangen Stjålen båt.

0: førstkommende helg, både fredag 21. og lørdag 22. august, da er det klart for blueshelg på Olsen på hjørnet i Mjøndalen, og det starter også fredag kveld og holder på utover da, som sagt, gjennom helgen, og da fylles huset da med blues, bluesrock og ekte live musikkglede, står det i den informasjonen da som jeg har fått her. Og nå har jeg med meg en av de som med i et av de bandene som skal opptre på blueshelgen nå i på Olsen på hjørnet, som med i Broken Fingers Blues Band, og som fra Krøderen, og det Dan Robin Hansen, og kommer ned i studio, Dan Robin.
1: Takk, hyggelig å være her.
0: Så bra, og ja, nå til helgen, da det full spillejobb for dere også i Broken Fingers Blues Band. Vi skal komme litt tilbake igjen til det, men aller først litt om konseptet og litt om hva denne blueshelgen da på Olsen på hjørnet.
1: Så de som driver Olsen på hjørnet har jo, det jo veldig mye musikk der hele året. Kjempested å spille, kjempested å høre på musikk, og de har jo hatt lyst til å gjøre en sånn blues-greie. Så allerede i februar så begynte de å gå ut og invitere band som var interessert i å være med, og har fått satt opp et program, så det blir jo egentlig en mini-festival over to dager. Med masse bra musikk og mye god drikke, mye liv.
0: Ja, det blir det helt klart på en sånn aften, men du sier også at de har mye musikk og mye band og live musikk da, som der, men det første gangen det blues der, eller hvordan det? Har det vært andre sjanger og sånn, eller hvordan det med bluesen på det stedet?
1: Det har vært blueskonserter der, for ja. Broken Fingers har jo spilt der, jeg har også spilt med mitt eget konsept ja. Dear Hansen and Friends ja. Spiller mye egne låter, så det har vært en del blues der, men de er ikke bundet til noen sjanger, så det ja. Er veldig mye forskjellig, mye rock og generelt mye bra musikk altså.
0: Ja, men da lover det bra for en fin helg da, å ta turen til Mjøndalen. Og men som sagt, dere jo en av de som har blitt spurt da, til å være med der, og nå har det vel kanskje, ja, som sagt, litt øving og sånn før dere nå i gang i helgen også. Så blir det vel sånn på bandet at nå å plukke ut en del til repertoaret da, som dere skal fremføre?
1: Ja, det har ikke vært så mye øving de siste ukene, for bassisten vår på ferie i Spania kommer hjem på torsdag, eller i dag, ja. Eller i morgen. Jeg har akkurat kommet hjem fra en Finnmarksferie selv, så. Men vi er godt innøvd fra før. Det har vært mye spillejobber i vår og sommer, så det vi kommer med er tight og bra. Det svinger.
0: Ja, det gjør jo. Men dere har titt ofte, så dere på konserter og sånn også, så dere holder i gang da, med konserter rundt om.
1: Ja, absolutt. Vi spilte blant annet, siste vi spilte på var et privat arrangement under Kongsberg Jazzfestival.
0: Ja.
1: Hvor vi hadde en full bakgård med god stemning.
0: Ja, ikke dårlig. Det veldig bra. Men da får vi håpe også at det blir god stemning nå da, både i morgen på fredagen og på lørdagen, så skal altså dere sammen med flere andre også, men det blir vel litt forskjellig innenfor bluesen, som jeg skjønte også da, gjennom programmet da, at det er forskjellige typer, for det jo retninger også innenfor bluesen.
1: Ja, absolutt. Første band ut i morgen et band som heter Oh Yeah, som spiller mer tradisjonell blues. Både cover og eget materiale. De er jo da en trio, men for anledningen så har de også hentet inn Øyvind Stølefjell, som er en racer på piano. Så der blir det sving. Det kommer de å svinge av den bluesen. Så kommer da et band som heter Momentary etterpå, som også har sterk tilknytning til Mjøndalen og Drammen. Og det her er da deres debutkonsert, og de slipper også sin første single samme dag.
0: Ja, nettopp.
1: Så der blir det blues og bluesrock, og de skriver også en del selv. Så det blir spennende å få med seg.
0: Ja.
1: Så har vi jo da oss først ut på lørdagen. Vi spiller klokka 16, da spiller vi et litt roligere sett. Jeg tenker at klokka 16 så er folk litt mer i stemning kanskje for å sitte og lytte, så det blir litt mer slow blues og sikkert noen lange gitarsoloer, mye, mye soul i vokalen. Og, så etter oss så kommer da, jeg bare ser på lista mi her, kommer da et band som heter No Regrets Blues Band, som også er gamle travere som spiller musikk med trøkk. Så kommer Midnight Express. Det er lite opphold imellom etter No Regrets da, så kommer Midnight Express klokka 9, One Night Stand Band, som har holdt på i mange, mange år, så ikke, de er ikke et One Night Stand Band, men de heter det. Før vi da går på igjen ved midnatt, og da har vi reservert alle låtene med futt og trøkk, for tenker at da skal vi holde folk våkne.
2: Ja, så avslutter kvelden med et smell.
1: Vi avslutter kvelden med et smell, og gode muligheter for allsang, og, ja. Så dette blir veldig gøy.
0: Så det blir ikke bare eget materiale, men dere skal også, dere har blitt litt cover også da?
1: Ja, vi spiller en blanding av, vi har noe eget, og så har vi plukket, vi har egentlig gått veldig inn for å plukke coverlåter som folk ikke hører med alle andre band.
0: Ja, nettopp.
1: Sånn at vi slipper en sånn konkurranse på hvem spilte den best.
0: Ja, sånn ja.
1: Så vi har gått litt sånn, gjør litt sånn dypdykk i bluesen og finner låter som fenger oss, og men som ikke alle andre gjør, og som vi da kan lage litt egne vrier på.
0: Det blir jo spennende å høre det, men har du noen, håper å si, noen, kan det komme noen smakebiter på hva man kan vente seg, eller er det hemmelig?
1: Ja, altså vi har jo plukket i, vi har jo sånn som True Lies med Kenny Wayne Shepherd kjører vi som oftest som en åpningslåt på siste settet. For det er en låt med pang og trøkk. Så har vi jo noen sånne hvor det nok godt kan hende at jeg også beveger oss ut i publikum med hver sin gitar og spiller litt soloer mot hverandre. Og, så ja, det er bare å komme og være der, så får dere med dere stemninger. Så jeg skal ikke gi bort for mye på forhånd.
0: Nei.
1: Men vi er jo i tillegg tre vokalister i bandet. Ja. Så vi har jo et stort spenn. Vi har Signe som er vår hoved vokalist, og så har vi Kent som spiller bass og synger, og så har vi meg som spiller gitar og synger.
0: Ja.
1: Så det er et stort spenn i det vi leverer.
0: Ja, ja, for vi pratet jo i studio da dere, for å snakke litt om, for å gjøre litt mer kjent da med bandet, for da dere slapp ny musikk da. Jeg hadde besøk av både deg og Åge Nymoen, ikke sant? Det var jo dere to, og nå er jo, hvor mange til sammen er dere i bandet deres?
1: Vi er fem.
0: Er det fem, ja. Ja. Så det, da blir det bra det, og som sagt, dere har jo holdt på nå ganske lenge nå med bandet. Når er det, for det er jo blitt noen år nå.
1: Ja, altså, eller? Jeg og Signe har vel vært med i Broken Fingers i halvannet år nå. Bandet ble startet vel opp et år før det igjen.
0: Ja.
1: Mens jeg og Åge har jo spilt sammen siden 2017.
0: Ja.
1: Så vi har jo holdt på i en god stund. Alle de som er med har jo holdt på i lang tid. Signe har vært vokalist og stått blant annet i Spektrum på scenen der. Kai har spilt trommer i mange, mange år og i masse forskjellige konstellasjoner, og Kent spiller i flere band og så turnerer som, med en duo og sånt i tillegg, så det her er folk som er erfarne musikere.
0: Ja, det er jo absolutt da, så. Men nå har jo du fortalt hvem som kommer. Er alle, har på en måte tilknyttet til Drammensområdet, liksom? Dette er lokale band på en måte fra området, eller? Er det?
1: Du, det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Nei. Men de er nok i hvert fall østlandsbaserte.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, ja, absolutt. Men det blir jo et sted som også blir litt mer intimt og sånn også da, for dette her er jo på ikke så alt for stor arena heller, så det blir jo, så sånn sett så blir det litt sånn, litt annen atmosfære enn det å stå på en helt stor scene liksom, så her blir det litt sånn mer, jeg ser med publikum på litt mer nært hold, og det blir litt mer intimt da.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg har spilt på Polsen på hjørnet med tre forskjellige band i løpet av de siste par årene, og det er veldig gøy å spille der.
0: Ja.
1: Du får, som du sier, du får publikum tett innpå, og publikum kommer for å høre på musikk og lage god stemning. Mm. Og så har de samtidig muligheten, i og med at det er mange band som spiller, så er det jo et lokale hvor du har mulighet for å snike deg rundt, rundt hjørnet til bardisken og liksom få puste litt imellom hvis man føler at det blir, nu blir det høyt, så kan man liksom få litt, litt avbrekk og så gå inn og kose seg igjen.
2: Ja, ja men det, det er jo så bra ut. Ja, men da får vi håpe at det der folk tar, tar turen også. Det begynner også i morgenkveld, og så holder på også utover på, på lørdagen også. Men hvis vi ser litt sånn fremover da, for dere i Broken Fingers Blues Band, hva blir på en måte neste, deres neste oppdrag? Hvordan ser på en måte høsten deres ut da?
1: Foreløpig så er høsten ganske åpen. Vi skal spille på Sarpsborg Blues Club ute i november. Men vi driver på med booking nu. Jeg har en del andre ting som foregår også, sånn at min, min høst er litt, litt fylt opp, men, men der er, vi dukker plutselig opp i forskjellige sammenhenger.
2: Og som jeg skjønte, i og med at dere på private arrangement også, så går det an å boke dere, og, sånn at dere kan spille på private arrangementer sånn utenom?
1: Det er absolutt mulig.
2: Ja, så da, da kan man gjøre det, ja. Og ny musikk og sånt, nå er det noen planer om noe ny utgivelse, for dere slapp jo en del låter nå her på, på det var i våres.
1: Ja, ja vi slapp en, en EP i april. Ja. Vi driver jo på og skriver ny musikk hele tiden, så det, det er ting som skjer, men det er klart det, det tar litt tid når man skal i studio, og det har jeg vel fått erfare med soloprosjektet mitt som har holdt på i 2,5 år og ikke, ikke blitt ferdig enda.
2: Nei. Det klart, det, nei da, det blir jo, det jo litt tidkrevende det. Det, jo
1: så det skal jo gjøres, skal gjøres ordentlig også, så det, det er klart at da, også koster det jo litt penger.
2: Ja, det jo klart.
1: Det, det ikke gratis å gå i studio og spille inn musikk. Det,
2: det har sine kostnader, det, selvfølgelig. Det blir sånn, så... Ja, men også er jo, har det vel også en del prosjekter kanskje på hver deres kant også da, dere som med i bandet og sånt nå også da, så det jo litt med det, og når dere har mulighet til å samles også.
1: Ja, de fleste av oss driver jo med flere ting, og for min del så starter jo vi opp med Modumrevyen igjen om et par uker med øvinger der, så, så det nok å henge fingrene i, men, men vi har alle, vi setter alle av den tida til, til Broken Fingers også, det det er viktig for oss.
2: Det er noe dere prioriterer, ja. Men Dan Robin, for de som har lyst til å være med på Blues helga da, hvordan gjør man det i forhold til, for det er vel noe billettsalg og sånt nå også, er ikke det alt? Man må gå inn på og bestille billetter og sånt?
1: Ja, altså der er jo mulighet for å kjøpe billetter i døra, men det kan også kjøpes billetter på Tikkio, så hvis man for eksempel går inn på Facebook og søker opp Olsen på hjørnet, så finner man arrangementet der. De som kjenner meg finner det på min Facebook-side også. Men som sagt, i tillegg så er det mulighet for å kjøpe, kjøpe billetter i døra. Billetterne både fredag og lørdag koster 200 kroner, så det er absolutt overkommelig.
2: Ja, det er jo da. Så da er folk kvelden redda. For de som har lyst til å høre på live musikk og få god stemning, så er Olsen på hjørnet også i Mjøndalen som er sted da. Og det begynner også når på fredagskvelden er det første ut.
1: Første band på fredag starter klokka 21.30.
2: Ja.
1: Og så går Momentary på klokka 11.
2: Mm.
1: Og så er det da lørdag klokka 16 med oss i Broken Fingers. Og så No Regrets. Og så kommer, starter det opp igjen klokka 9 med Midnight Express, og da spiller vi går vel av scenen sånn litt etter klokka 1.
2: Ja, så da blir en to aftener nå med, som blir fullspekket da med bluesmusikk i ulike typer sjanger da, for det jo forskjellig som sagt, som du sier, det jo flere retninger innen bluesen også da, så blir det en variert blueskveld da.
1: Ja. Det blir et stort spenn, så det ingen trenger ikke å frykte for at man skal kjede seg der.
2: Nei. Nei, men det er sprøt. Da er det bare å ta med seg koner, menner, det kan være, ja, kjæreste, venner, uansett, ta med seg til, og, til Mjøndalen også, og Olsen på hjørnet. Men så skal vi jo høre litt musikk da, vi får ha dette som en sånn god oppvarming til blueshelgen, og høre på Broken Fingers Blues Band, og jeg spurte hvilken av de vi skulle få høre, og da ble det også Walking Away. Så da tar vi den til slutt, og så får jeg bare si, håper å si break a leg, ja, da, med, med dere i helgen, og håper på at det blir, at mange kommer, og at det blir en fin blues her for dere også.
1: Så takk, takk for det. Det satser vi på.
2: Ja. Takk for at du kom i studio, Dan Robin Hansen, altså, som i Broken Fingers Blues Band.

0: Det var Broken Fingers Blues Band og Walking Away, og dem kan du også få høre mer til med live faktisk. Live musikk blir det når blueshelgen drar I gang fra og med I morgenkveld altså, og skal også holde på også på lørdag. Da det blueshelg på Olsen på hjørnet I Mjøndalen. Og flere bluesband skal dit, som sagt, blant annet Broken Fingers bluesband, og jeg hadde jo besøk I studio av Dan Robin Hansen, som en av medlemmene der I bandet, og som også bor på Krøde. Nå skal vi få med oss, ja det går jo på hell der også, men vi holder I hvert fall litt på fortsatt, for det jo oppdateringer når det gjelder badetemperaturerne også, så for de som I huga badere, så tar vi nå I hvert fall med litt oppdatering på også hvordan det står til med akkurat det også, så vi holder på litt til med dem. Men da skal vi I hvert fall få med oss en oppdatering på badevannet.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Og vi starter Sigdal vi og Launesvannet, der det 16,5, så det videre til Hole og Slettøya, der det 19,5, og Storøya det 18, også det I Hole, Ringerike, Steinsfjorden, der det 20,5, så det til Drammen, Hagatjern 18,3, Havnevik 20, Ulevannet det 17,9, og Årbogen I Drammen har 17,5, og til Flå ved Helgesetvatnet det 12, og Kongsberg ved Sagrenadammen det 15 grader. Så det til Vestfold, og vi tar med oss ved Fjernholmen, Nøtterøy familiecamping 18,5, Havna Hotell og Sjøbad på Tjøme 17,8. Så tar vi med Lilleskagen, det også ut på ved Færder 17,8. Så tar vi til Holmestrand og tar med oss Nordre Jarlsberg Brygge, der det 19. Horten og Rørestrand 17,5, Åsgårdstrand, der det 17,2. Larvik ved Lydustranda camping 20,5, så det Oddanesand 18,1. Så det Omrestranda 18, Rauglandstranda har 19, Solplassen Camping 17, Stolpestad, det også Larvik, har 17. Så det til Sandefjord og Fiskebrygga 18, så det til Skjelvika også I Sandefjord 19, til Tønsberg ved Fagersand 18,4, og tar vi også ta med oss Valle, også det til Tønsberg det 17,8. Så det Telemark, og der tar vi med først til Bamble, og Breivikstranda har 17, Så det Drangedal, Tokebrygge 18,9, Kragerø ved Båtholmen 18, Kviteseid, Strand, Sommerland 17,6, så Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,7, Porsgrunn ved Langgangen 17,6, Siljan ved Gorningdammen 20,6, Tersien, Bakkestranda 17,4, Så tar vi til Tinn og Sandviken har 14,5, da vi etna av Rjukan, og så tar vi Vinje ved Haukeliseter Fjellstue, der det bare 11 grader I vannet. Så fra Telemark så beveger vi oss videre til Innlandet og tar med til Eidskog ved Søndre Øyungen 19, Elverum Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 16,8. Så tar vi med Grue ved Frysjøen 21, Hamar og ved Anno Domkirkeodden det 19,5. Og kan også ta med Korgen har 15. Kongsvinger, Bureien det 17 grader. Noraudal ved Strandheim, Hyttetun og Camping 18,5. Ringebu ved Venabu 12,7. Så det Ringsaker og Mjøsparken 15,3. Så kan vi ta med oss også Sel og Selsvatnet det 17. Stange ved Atlungstad Brenneri det 19 grader. Så kan vi også ta med til Trysil og Tørrbergsjøen det 17, Vestre Slidre ved Bekkestua det 9,5, og så det Østre Toten ved Pannengen Brygge 15 grader, og til Østre Slidre ved Furustrand Friluftsbad det 17,5. Så det Akershus og ta med Asker ved Filtvet Molo 18,5, så det Holmsbu 18, Valstrand 18,4, så kan vi ta med Hyggen, der det 19,1, Ramton Camping 18,2, også det I Asker, så det videre til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21, Bærum, Kalvia 19, kan vi også ta med Storeodden I Bærum 18,5, Enebakk ved Lyseren, der det da hele 18 grader, Frogn ved Oskarsborg, da vi I Drøbak 17,8. Og så har vi Lillestrøm Stampekjerne 18, Lørenskog Omatdammen 17,1, Nesodden ved da Fagerstrand Brygge 18, Nittedal Skedderudtjerne 19 og Rælingen Myrdammen 17,7. Og så har vi Vestby og Son Spa, der det 19,4. Så det til Oslo, og da tar vi med Veivenbukta 19,4, Sognsvann 18,5. Og så Tjulholmen 17,1, Årvoldammen 16. Til slutt det Østfold, til Aremark, Torsby Camping det 17,5, Fredrikstad Bever Camping 21, så det Halden ved Svalerøykilen har 20, så det ut på Hvaler og Helleskilen 18 grader, så det til Moss og Larekollen 17,8, Sjøbadet 19, Sjøgnaturistsenter 18,2, også det i Moss, til Råde, Makrellerød, der det 18 grader, Saltholmen, der det to målinger, både 17,2 og 18,5, og så tar vi Sarsborg ved Gimsøykilen har 20, også Høysand i Sarsborg 20, og til Våler, så det Askerødkjerne har 19 grader. Så sånn står det til i hvert fall med badevannet i dag.

Det blir straks en titt på det som har med politirapporten å gjøre også, men før det Chris de Burgh og One World.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politiråd nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen. Og vi kan starte vi med melding. Det er til Drammen og Drammen jernbanestasjon i går klokka 12.42. Politiet rykka ut etter melding om slåsskamp mellom flere personer. Det var meldt om slag mot belter og never. Patruljen kom raskt til sted og fikk kontroll på personen, og disse to hadde natta før vært innsatt i arrest og konfronterte hverandre da de ble sluppet ut, og begge to er uskadd og bortvist fra Drammen sentrum. Den ene personen ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Så er det Modum og til Sysle skole klokka 14.16. UPA har gjennomført fartskontroll på sted i forbindelse med skolestart. 10 fører ble ilagt et forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 75 km i timen i 60-sona. Så er det til Ringerike og Hadelandsveien klokka 14.46. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom bil og lastebil. Fører av bil sier seg uskadd og oppdaterer SK-kommende oppdatering klokka 15.17. Veien har vært stengt en kort periode, men er nå åpen for normal ferdsel. Klokka 16.10, bilene er fjernet og trafikken går som normalt, og politiet oppretter sak. Så er det siste meldingen, det er nå i formiddag, så skal vi ta med oss en, det er en sak som pågår fortsatt, står det, men i hvert fall så er det til Drammen og Gamle Riksvei. Klokka 11.36, UP stansa fører av en selvbalanserende enhjuling etter måling på over lovlig hastighet. Ved kontroll viste det seg at topphastighet var på over 60 km i timen, og enhjulingen tatt i beslag og sak opprettes, står det. Så det var klokka 11.36 nå i formiddag. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg da, og nå det siste døgnet per denne torsdags formiddag. Nå er det sånn at vi om noen få strakser skal få repetert vår musikkvis for siste gang denne uka, før vi skal trekke i morgen, så det er siste mulighet til å være med på den denne uka, men det kommer av etter litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krøtsra.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
0: Denne uka her så skal vi fram til en norsk låtskriver, gitarist, cellist, pianist og illustratør. Han særlig kjent som frontfigur da, i et band som, ja, så jeg skal ikke si navnet på det, men

oktober 2022. Før gruppa så ble dannet, så var han medlem i bandet Bajas, som deltok på NM i rock i 1979. Han starta denne gruppa som han da kjent for, sammen med blant annet Bjørn Berg, den tidligere bassisten i Bajas. Han har også vært gitarist og vokalist i gruppa da, der han bruker sitt eget navn, Ande Eldarados, siden 2004. I 2023 så startet han en trio med Even Finsrud og Lars Tormod Jenseth, med navnet da, der han bruker som sagt, det er også sitt eget navn, også trio. Han er også illustratør og skuespiller. Han spilte karakteren Torstein i Karl & Co. våren 2009, så deltok han i TV-programmet Zebra Grand Prix. I 2012 så var han deltaker i TV-programmet Skal vi danse, hvor han tok en fjerdeplass med danseren Elena Bokoreva Vihulsrud. I 2017 så var han med i sjette sesong av Hver gang vi møtes. Han mottok Vidar Sandbecks kulturpris i 2015, Prøysenprisen i 2018 og Leonard-statuetten i 2019. Han vant klassen Årets synkronisering under Musikkforleggeprisen i 2021 for låta Min kjære du fra albumet Musikk til Arbe, som ble brukt i første sesong av Rådebank og ble tildelt Tekstforfatterfondets ærespris i 2022. Det er som sagt litt om artisten, og nå skal vi få høre mer musikk fra hans eget repertoar, som han har gitt ut på egen hånd. Da. Og her er det da også fra den CD-en som han har gitt ut flere av de kjente, Leva livet. Og der er han da som person i en Elvis-film, står det på denne CD-en. Og det er jo der vi har disse kjente sangene som heter Nybarbert begge to, 15 mål med solskinn og Høge brygger på Gjøvik. Det er vel kanskje de mest kjente fra denne plata her, men nå skal vi føre en litt annen, så kan vi ta med en litt sånn mer ukjent enn fra den scenen. Her hører vi Lørdag på Kapp, og da er spørsmålet, hva heter artisten som synger her?

50 kroner som vi da skal trekke i morgen. Nå er det sånn at om litt rann så skal du føre en sak her som vi har fått, og det er en pressmelding fra NAF her, og det handler om de drivstoffprisene, for de skal nå øke fra 1. september, og nå frykter de prissjokk. Mer om det etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Ta med oss en pressmelding her fra NAF som vi har fått fra NTB om, og de forteller om drivstoffprisene som nå øker, og NAF de frykter prissjokk i september. Bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, til tross for avgiftskutt. NAF advarer om at forbrukerne kan få prissjokk når avgiftene kommer tilbake 1. september. Prisen på diesel lå i snitt på 20,25 kroner per liter i juli. Bensin var litt billigere og kostet i snitt 19,59 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det betyr at diesel som nå selges uten avgift lå på omtrent samme nivå som i juli i fjor. Bensin var litt mer enn en krone billigere enn på samme tid i fjor. Og disse tallene viser hvor viktig avgiftsfritaket er for å holde drivstoffprisene nede for forbrukerne, sier Ingunn Handagal, pressesjef i NAF. Hun viser til at i juli ville prisene vært om lag 24,51 kroner for diesel og 24 kroner per liter for bensin med avgifter. Det er omtrent det samme nivå som snittprisene i mars i år, hvor pumpeprisene i perioden der kom opp mot 30 kroner per liter. Vi er veldig bekymret for hva som skjer 1. september når avgiftskuttet opphører. Forbrukerne kan få prissjokk på pumpene hvis vi ikke ser en normalisering av prisene innen det, sier Handagal. Og beregninger NAF har gjort viser at forbrukerne vil betale om lag 1150 kroner ekstra avgifter på bensin fra 1. september og ut året, mens for diesel vil avgiftene utgjøre om lag 940 kroner med et moderat forbruk av drivstoff. Det er for tidlig å si at prisnivået er normalisert. Hvis pumpeprisene fortsetter å øke, forventer vi at politikerne gjør nye tiltak raskt, sier Handagal. Og NAFs beregning av drivstoffkostnad i september til desember altså. Her er litt om det som det sies da, fra 1. september til 31. desember, fra 1. september til 31. desember, snittpriser som i juli, uten avgift, der var det bensin da på 5093,40 kroner, med avgift var det 6240. Og krone spart totalt, det var 1146,60 kroner. Og for diesel så er det uten avgift 4455 kroner, og med avgift 5392,20 kroner. Og krone spart totalt, det er altså 937,20 kroner. Og beregninger er gjort ut ifra snittpriset på bensin og diesel fra juli 2026 med og uten avgift, og kjørelengde på 1000 km i måneden og forbruk på 0,065 liter per kilometer for bensin og 0,055 liter per kilometer diesel. Så det gjenstår å se da fra 1. september da, men de frykter også prissjokk nå fra september. Det er NAF da som uttaler seg om, og de frykter det nå for forbrukerne og bilistene nå, at nå etter avgiftskutten og det opphører nå, så vil det også bli et prissjokk. Dette forteller de om i sin pressemelding som vi har fått ifra NTB om.

0: Det var elgene, Øyvind Elgenes, og han hørte før.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Modum Røde Kors, de inviterer til åpen dam. Lørdag 22. august så åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag i Vikersundgata 37, som er bak Modumbygget. Eller bak Modumbygg, altså Jernia. Og fra klokka 12.00 til klokka 16 så kan du komme innom for en nystekt vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige C-lokalene våre og få et innblikk i hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter i lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. På åpen dag så ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør, fortelle litt om aktivitetene våre og ikke minst møte menneskene som bor i lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter for barna, så her er det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag så kan man komme akkurat som man er, ta en vaffel, slå en prat, være med på aktivitetene eller bare kikke innom, sier Modum Røde Kors. Og vi har også mange spennende planer for tida framover og ønsker å utvikle flere aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet. Kanskje åpen dag blir anledningen til å oppdage noe du har lyst til å være en del av. Alle hjertelig velkommen, enten du kommer alene, med en venn eller med hele familien. Åpen da hos Modum Røde Kors, Vikersundgata 37, bak Modum Bygg. Det er også på lørdagen fra 12 til 16. Vafler, kaffe, aktiviteter, leker for barna, prat og fellesskap. Så vi gleder oss til å åpne dørene og se deg. Det er av hilsen Modum Røde Kors da. Så skal vi ta med oss andre ting som også skjer nå i helga, og det er på Krødebanen, så blir det både, ja, to ting er det som skjer der på Museet Krødebanen. Denne helga blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres det tradisjonsrike skumringstoget, og søndag blir det stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. Og skumringstoget lørdag 22. august blir med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes av damplokomotiv 225 med personvogner fra alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg fører toget lukka godsvogner med militær innredning, slik at det er mulig å reise på fjerde klasse. Den romantiske stemningen forsterkes ved at toget kan kun ha paraffinbelysning eller dempet belysning i vognene. Og toget kjøres da til Sysle og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen fra klokka 18.30 og frem til togavgang klokka 20.15. Så er det stordriftsdag, søndag 23. august. Denne dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent av togekspeditør og sporeskifter, og her kan du oppleve togkrøsninger på gamle måten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser denne dagen, og da reisende kan fritt bytte tog og utveis og kjøre fram og tilbake ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder. Her kan du kombinere togturen med en god handel. Nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp finner du på nettsiden kroderbanen.no. Så skumringstog på lørdag og stordriftsdag på søndag også på Museet Krøderbanen. Så der skjer litt av hvert nå i helgen. Så er det en annen ting som også skal skje på lørdagen, og det er nemlig, ja, det er på Kongsrud Grendehus som det skal skje. Det er Ikke til å tro, et spennende foredrag om musikk. Ikke til å tro er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Ole Ivars, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtale med sine klienter. Hennes store forbilder er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene.
Tone Martha har selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne. Og kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysisk og psykisk helse. Boka Ikke til å tro har å skrive med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha synger sangen hans, Jeg vet du er borte i den del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så arrangementet altså fra klokka 15 til 17 lørdag 22. august, og det blir også pause med kakesalg. Inngang kroner 250, betaling med VIPs eller kontant, så det er også mulig å snakke med Anne etter foredraget da. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon, musikk og gode samtaler. Det er også Kongsby Grendhus som er sted da nå førstkommende lørdag, som det da skal arrangeres. Så skal vi også ta med oss litt om andre ting også som er, og det vi kan ta med, det er nemlig fra Hørselsforbundet, Modum og Sigdal, for de skal nemlig, de har innkalling nå til et ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det en godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent, protokollsekretær og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4 forslag til delegater til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsorden da så er tema for kvelden hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus, og kaffe og kaker er det også muligheter å få der. Så det er du er velkommen da, enten det at det er som sagt det ekstraordinære årsmøte, og så er det da åpent medlemsmøte etter det altså. Det er den 8. september, og det er styret da som ønsker velkommen til det. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllafaradomodum.no. Ja, det var det vi hadde å by på her i denne lokale aktuelsendinga i dag. Jeg vil bare ta med noe som jeg også nevnte i gårsdagens lokale aktuelsending på slutten av sendinga der. Det er at vi fra neste uke så kommer vi til å kjøre de medarbeidernes halvtimer som vi hadde med i starten av jubileumsåret. For da starta vi jo på en måte vårt 10-årsjubileum med å sende en presentasjon fra alle medarbeiderne og sånt med musikken som de liker og si litt om seg selv og noen ble jo laget nå i forbindelse med 10-årsjubileet, men det var også noen vi da sendte om igjen fra 5-årsjubileet da, som vi da begynte med de medarbeidernes halvtimer. Så jeg tenkte at vi kunne på en måte la ringen slutte der med at vi da avslutter også jubileumsåret med å sende de medarbeidernes halvtimer om igjen nå på tampen av det, frem til vi da, for det er som sagt 10. september som er dagen vår, så da er vi jo 11 år, så innen da så skal vi komme oss igjennom de medarbeidernes halvtimer. Så de kommer til å bli sendt til lokale aktuelle sendinger da, fra og med mandag neste uke kommer vi til å sende dem. Så da blir det sendt i lokale aktuelsendinga, så er det også informert om da. Og så var en annen ting jeg også nevnte i sendinga, det er at vi nå også har nå på opplæring her på Radio Modum, som nå i første omgang når det gjelder i hvert fall telefonvakt og skal hjelpe oss litt her, og i hvert fall nå er i opplæring nå i første omgang i hvert fall, så får vi se hvordan det går, men i hvert fall nå se litt hvordan dette fungerer og i det hele tatt hvordan dette her gjøres da. Og det er jeg som bor på Geithus, hun heter Sandra Katrine Andersen, som nå er og var her første dagen nå på mandagen og står litt på telefonen og hvordan dette er da. Så da er i hvert fall hun i hvert fall kommet innom og skal i hvert fall se litt nå i første omgang i hvert fall da. Så da er også det informert om da. Så at det er i hvert fall ei til nå som nå er litt mer under opplæring.
Da det sånn at denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05. Ettermiddagssendingen vår, god efter midtfuke, den hører du også fra klokka 16.05. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge og ønsker deg bare en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 20. august. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området for i tidsrommet mellom klokka 08.00 til 15.00 torsdag. Vil flere instanser være i sving, og det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert fremkommelighet for trafikk. Dette foregår da på Geithus, og det gjennomføres store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved Øvre Nedmarken i Modum, og det samme i Skien og Larvik. Og dette er en samvirkeøvelse, PLIVO, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen er å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver da bydeposten.no.

0: De kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammens region. Og kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammens region startet i fjor, og i 2027 så skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden er tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en storskala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, så det vil bli en del synlig aktivitet langs vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenschøn, miljøleder i Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Og klor blir dosert i to perioder, fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund. Testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløpet i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større sidebekker lenger ned i vassdraget, skriver Butenschøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlinga vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, bading og friluftsliv, kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 20. august. 35 000 står utenfor arbeidslivet i Buskerud. Antallet personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 er om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer i Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken er i arbeid, selvstendig næringsdrivende, i høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen er litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet i Buskerud er stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken i en pressemelding. NAV melder at krigen i Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere flere i utenforskap også i Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet i fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen i yrkesaktiv alder i Buskerud, på linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina i Buskerud, som ikke lenger er registrert i utenforskap, har økt fra 39% i 2024 til 47% i 2025. Og Buskerud er over landssnittet. For personer i alderen 20-26 år er det Østfold og Agder som har høyest andel i utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23%, henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen er lavest i Vestland og Akershus, som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% i 2025, og det er over landssnittet på 20,5%, men klart under de høyeste fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fødselstallene i Norge stiger kraftig. I mitt fylke det født 23 flere barn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt fram innbyggertallene for årets seks første måneder. Tallene viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn i første halvår 2026. Det 1.600 flere enn i første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles lav i et historisk perspektiv, dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB. Midtfylket følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets seks første måneder kom 284 levende fødte barn til verden i våre fire kommuner. Dette 23 flere enn på samme tid i fjor. I Modum ble det i perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette 5 færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer i Modum. Dette 14 færre enn ved årsskiftet. Krøssera følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født i kommunen første halvår, noe som 3 færre enn i 2025, men samme antall som i 2024. Det bor nå 2275 personer i Krøssera. Dette 1 person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn i årets første halvår. Dette 8 flere enn samme tid i fjor. I 2024 så ble det født 24 barn i første halvår. Det bor nå 3515 personer i Sigdal. Dette en person mer enn 1. januar. Og Øvre Eiker den største kommunen i Midtfylket. Første halvår ble det født hele 158 barn, 23 flere enn på samme tid i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2024. Øvre Eiker den eneste lokale kommunen med fødselsoverskudd. Kommunen har for første gang passert 21 000 innbyggere. 30. juni hadde 21.041 personer adresse i kommunen. Dette 76 flere enn 1. januar. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert framkommelighet for trafikk på Geithus. Og det gjennomfører store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved øvre Nedmarken i Modum, og det samme skjer i Skien og Larvik. Dette en samvirkeøvelse i Plivo, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver bygdeposten.no. I kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen startet i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en stor skala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs Vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenskjøn, miljøleder i statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i 2 perioder, fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund, testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i Vassdraget, skriver Butenskjøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlingen vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

0: derden jeg hører nå.
1: Radio Nordland.
2: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ja, med de tone så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny ønsketime. Ønsketimen er på lufta denne torsdagen, og det er blitt 20. august, og det er sånn at ønsketimen, det er jo lytternes time, det er jo du som bestemmer innholdet her da, enten om det er en gratulasjon, hilsen eller en ønskeplate. Og det du gjør da for å komme i kontakt med oss, det er enten å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllalfaradiomodum.no. Vi skal i hvert fall starte opp musikalsk, og det skal vi gjøre med litt sommermusikk. Det er fra en som heter Bobby Goldsboro med Summer the First Time.

event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Ønsketimen, det det du lytter til akkurat nå, og Henrik Nikolai sitter her i studio. Vi skal få med oss en hilsen her som har kommet inn, og her står det til Ole Christian Mo. Gratulerer med dagen på lørdag. Den hilsen den kommer ifra mamma. Og her vil jeg ønske om å høre Jahn Teigen, og vi skal her få høre sangen Optimist.

Det var Jan Teigen det og optimist om med den, så var også da en gratulasjon også til Ole Christian Mo. Gratulerer med dagen på lørdag, og den hilsen den kom her fra mamma. Dersom du har med en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Og skal vi få med oss musikk fra en kar som bosatt i Trøndelag. Jeg vil bestemte seg som heter Charlotten Lund. Han heter Dagfinn Gordon, og fra han så hører vi Klokkene i dalen.

Dagfinn Gordon var det med klokkene I dalen som han fremførte. Nå skal vi over til litt countrymusikk, og det Dan Seals som synger sammen med Marie Osmond og Meet Me in Montana.

Det var GG Andersson det med Onser Himmelbette var noe der strand. Vi har fått inn et plateønske her. Det var ønske om å høre Bee Gees med For Whom the Bell Tolls.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Vi nærmer oss slutten på ønsketimen, men vi har litt rann tid igjen, og vi skal nå få med oss et plateønske, og det var jeg som ringte og ville gjerne høre Ole Ivars med «Jeg vet du er borte».

Det var Oliver Steen med «Jeg vet du borte» som var et plateønske. Og med det så det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj. Takk for følge her i ønsketimen denne torsdagen. Dette programmet her, det kan du høre om inn i kveld, det, mellom klokka 22 og 23. Ellers så går det hver dag, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14. Og repriser mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Med det så vil du i hvert fall ha en fin torsdag videre, og så avslutter vi med Lasse Stefans og En venn som du.

0: Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye Nav-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser Nav. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser Nav. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 20. august. 35 000 står utenfor arbeidslivet i Buskerud. Antallet personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer i Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken i arbeid, selvstendig næringsdrivende, i høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet i Buskerud stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken i en pressemelding. NAV melder at krigen i Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere utenforskap også i Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet i fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen i yrkesaktiv alder i Buskerud. På linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina i Buskerud, som ikke lenger registrert i utenforskap, har økt fra 39% i 2024 til 47% i 2025. Og Buskerud er over landssnittet. For personer i alderen 20-26 år det Østfold og Agder som har høyest andel i utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23%, henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen lavest i Vestland og Akershus, som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% i 2025, og det over landssnittet på 20,5%, men klart under de høyeste fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fødselstallet i Norge stiger kraftig. I mitt fylke det født 23 flere barn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt fram innbyggertallet for årets seks første måneder. Tallet viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn i første halvår 2026. Det 1.600 flere enn i første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles lav i et historisk perspektiv, dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB. Midtfylket følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets seks første måneder kom 284 levende fødte barn til verden i våre fire kommuner. Dette 23 flere enn på samme tid i fjor. I Modum ble det i perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette 5 færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer i Modum. Dette 14 færre enn ved årsskiftet. Krøsra følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født i kommunen første halvår, noe som 3 færre enn i 2025, men samme antall som i 2024. Det bor nå 2275 personer i Krøsra. Dette 1 person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn i årets første halvår. Dette 8 flere enn samme tid i fjor. I 2024 så ble det født 24 barn i første halvår. Det bor nå 3515 personer i Sigdal. Dette en person mer enn 1. januar. Og Øvre Eiker den største kommunen i midtfylket. Første halvår ble det født hele 158 barn, 23 flere enn på samme tid i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2024. Øvre Eiker den eneste lokale kommunen med fødselsoverskudd. Kommunen har for første gang passert 21 000 innbyggere. 30. juni hadde 21.041 personer adresse i kommunen. Dette 76 flere enn 1. januar. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert fremkommelighet for trafikk på Geithus. Og det gjennomfører store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved øvre Nedmarken i Modum, og det samme skjer i Skien og Larvik. Dette en samvirkeøvelse i Plivo, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver bygdeposten.no. De kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen startet i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en stor skala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs Vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenskjøn, miljøleder i statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i 2 perioder. Fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i Vassdraget, skriver Butenskjøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlingen vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 20. august. 35 000 står utenfor arbeidslivet i Buskerud. Antallet personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 er om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer i Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken er i arbeid, selvstendig næringsdrivende, i høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen er litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet i Buskerud er stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken i en pressemelding. NAV melder at krigen i Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere flere i utenforskap også i Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet i fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen i yrkesaktiv alder i Buskerud, på linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina i Buskerud, som ikke lenger er registrert i utenforskap, har økt fra 39% i 2024 til 47% i 2025. Og Buskerud er over landssnittet. For personer i alderen 20-26 år er det Østfold og Agder som har høyest andel i utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23%, henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen er lavest i Vestland og Akershus, som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% i 2025, og det er over landssnittet på 20,5%, men klart under de høye fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fødselstallene i Norge stiger kraftig. I mitt fylke er det født 23 flere barn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt fram innbyggertallene for årets 6 første måneder. Tallene viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn i første halvår 2026. Det er 1.600 flere enn i første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles er lav i et historisk perspektiv, er dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB. Mitt fylke følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets 6 første måneder kom 284 levende fødte barn til verden i våre 4 kommuner. Dette er 23 flere enn på samme tid i fjor. I Modum ble det i perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette er 5 færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer i Modum. Dette er 14 færre enn ved årsskiftet. Krøsra følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født i kommunen første halvår, noe som er 3 færre enn i 2025, men samme antall som i 2024. Det bor nå 2275 personer i Krøsra. Dette er 1 person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn i årets første halvår. Dette er 8 flere enn samme tid i fjor. I 2024 så ble det født 24 barn i første halvår. Det bor nå 3515 personer i Sigdal. Dette er en person mer enn 1. januar. Og Øvre Eiker er den største kommunen i mitt fylke. Første halvår ble det født hele 158 barn, 23 flere enn på samme tid i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2024. Øvre Eiker er den eneste lokale kommunen med fødselsoverskudd. Kommunen har for første gang passert 21 000 innbyggere. 30. juni hadde 21.041 personer adresse i kommunen. Dette er 76 flere enn 1. januar. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert fremkommelighet for trafikk da, på Geithus. Og det gjennomfører store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved øvre Nedmarken i Modum, og det samme skjer i Skien og Larvik. Dette en samvirkeøvelse i Plivo, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver bygdeposten.no. De kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen startet i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en stor skala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs Vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenskjøn, miljøleder i statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i to perioder, fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund, testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i Vassdraget, skriver Butenskjøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlingen vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til programmet Ring og Vind denne torsdagen, og vi har kommet fram til den 20. august er det blitt. Og denne torsdagen så sitter jeg faktisk alene her, sånn at da blir det litt sånn som det var tidligere også da jeg sitter alene her, nemlig at det blir ikke fullt så mange spørsmål som det ante under Ring og Vind. Det blir 5 spørsmål, kommer til å gå ut med 1 spørsmål av gangen, og den kommer da å ligge ute da mens, ja, en par melodier, og så går jeg ut med svaret, og så går jeg ut med neste spørsmål. Så det blir 2 melodier mellom hvert spørsmål da. Og du kan jo selvfølgelig vinne noe, det jo ikke noe unntak i denne sendingen her heller. Vi skal, som sagt, i dag blir det trekning av 2 oppbevaringsbokser, lufttette matoppbevaring, så det er jo noe som kan gjøre at maten din holder seg litt ekstra holdbar også da, med disse lufttette boksene da. 2 deler er den, det er dagspremien gitt av Radio Modums venneforening, og så har vi ukespremien som trekkes i morgen, det er en eggkoker faktisk, der er nok til 7 egg oppi, så den blir da, at det tar vi vare på som sagt alle listene da som vi da trekker i morgen. Telefonnummeret du ringer, det er 31 01 58 10. Og første spørsmål ut, hva er sommersolverv? Hva er sommersolverv? Og mens du ringer, så skal vi høre litt på Mark Knopfler og resten av gjengen i Dire Straits og The Latest Trick.

Dire Straits, og The Latest Trick var det. Vi har et spørsmål ute nå, og som sagt, det blir, ja, det blir et spørsmål av gangen, så det blir ikke så mange I dag, det blir fem spørsmål til sammen, og dem kan man da svare på. Det går to sanger, og så skal jeg gå ut med svar, og så går jeg da ut med neste igjen, og så trekker vi jo som vanlig da sånn klokka fire, sånn cirka. Men helt på tampen, da vil jeg gjerne at en kan hjelpe meg med trekninga, for I og med at jeg sitter alene her, så må jeg jo ha litt hjelp med en som kan si meg et tall, så, men det tar vi da på slutten av sendinga. Det vi spør om nå I hvert fall, det hva sommersolverv? Hva sommersolverv? 31 01 58 10. Nå skal vi høre musikk fra ei som, ja det begynner å bli en del år siden jeg hørte noe fra henne. Det denne her kom faktisk ut, det var den som gjorde at du ble kjent. Norsk artist som kom ut med en sang I helt tilbake til 2005 var vel det. Kirsti Kar heter hun med Like a Tiger.

Det var Kirsti Karde med Like a Tiger. Så jeg svarer på spørsmålet også. Sommersolverv, det også årets lengste dag. Neste spørsmål. Hvem bruker fritidsboligene sine minst av svensker, dansker og nordmenn? Ja, så hvem bruker fritidsboligene sine minst av svensker, dansker og nordmenn? 31 01 58 10. Mens vi hører litt på Anne-Marie Kvin og Fredrik Sommerkveld.

0: Det var Anne Marie Kvinne og vi hørte Fredrik Sommerkveld. Og spørsmålet til nå, hvem bruker fritidsboligene sine minst av svensker, dansker og nordmenn? Ja, hvem det som bruker den minst av oss? 31 01 58 10. Mens vi hører litt på Rune Rudberg, og dette en gammel Grand Prix-sang fra Italia fra 1992 som han har gjort om til norsk, og mot samme morgendag.
1: I sammen

0: mot samme morgendag og Rune Rudberg. Så vi sier svaret da, den som bruker altså fritidsboligene sine minst, jeg må si jeg ble litt overrasket der når jeg så svaret på det, men det faktisk nordmenn som bruker faktisk, det minst av våre venner, oppå si, naboer, både i både sør og i øst, de har tydeligvis da, bruker dem mer enn en oss. Skal vi ha en liten pause nå med litt reklame, og så er jeg straks tilbake med et nytt spørsmål.
1: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Da er vi tilbake igjen I Ring og Vinn her, og vi har konkurransen nå, der du kan vinne som dagens premie. Det nemlig en oppbevaringsboks her, to deler, også som gitt av Radio Modums venneforening, og så har vi ukens premie som trekker I morgen da. Alle ristene tar vi vare på da gjennom hele uka, og kan få da en eggkoker med, som man kan koke da til sammen 7 egg. Og så kan vi jo slå et lite slag for vårt jubileumskrus også da, som det fortsatt mulighet for, så har du ikke fått det før, og kanskje første gang du ringer inn på radioen I dag, så du faktisk garantert å vinne det da. Så med telefonnummer 31015810. Det skal nå bli litt geografi. Hva heter øykommunen I Østfold, ytterst I Oslofjorden? Hva heter øykommunen I Østfold, ytterst I Oslofjorden? 31015810. Og nå skal vi få med oss litt country, og det vi skal få høre på nå, det Randy Travis med Hard Rock Bottom of Your Heart.

Det var Randy Travis det med Hard Rock Bottom of Your Heart. Det var denne øykommunen da, i Østfold, som ligger ytterst i Oslofjorden. Hva heter den? Hva heter den øykommunen altså i Østfold? 31-01-5810 ringer du da, og det først siste gangen for dette spørsmålet, før vi da går ut med det nest siste da, etter neste sang. Og det vi nå skal føre, det fra Bonnie M, og her kommer dem med I See a Boat on the River.

Bonnie M, I see a boat on the river. Denne øykommunen i Østfold, som ligger ytterst i Oslofjorden, som vi skulle ha svar på, det altså Hvaler. Hvaler var vi skulle fram til. Nå blir det litt sånn innenfor sport her. Hva kalles det europeiske fotballforbundet? Hva kalles det europeiske fotballforbundet? 31 01 58 10. Mens vi nå tar en lytt til Stein Ove Berg, som synger om Du kom som juni og gikk som august.

0: Det var Stein Aaberg det, med Du kom som juni. Det var spørsmålet om det europeiske fotballforbundet. Hva kalles det? Det siste gang det også blir gjentatt, før det blir da et siste spørsmål som skal ut med. Men også, hva kalles det europeiske fotballforbundet? 31-01-58-10, det nummeret du ringer. Nå skal vi få med oss litt mer musikk her, og denne gangen, så mens du da ringer inn, som sagt, så det sånn at jeg alene her akkurat nå da, så hvis det har blitt litt sånn venting på telefonen og sånn, så må jeg bare beklage det, men det kan jo bli litt sånn, når jeg da tar den igjen telefon, så blir det litt venting på neste. Og i og med at det som sagt, sånn at det blir det nå i hvert fall, og det når jeg har sendingen, så det også fem spørsmål også. Men der ringer telefonen igjen, så da tar jeg den, mens vi tar med oss noen toner, og nå skal vi få høre litt på artisten Freddy Kalas, med en litt mer nyere sangen av planen, som heter Uro.
1: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som har skjedd.

Det var Fredrik Kalas, det med uro. Og det var da denne siste spørsmålet også. Det europeiske fotballforbundet, det heter UEFA. Og det er også forkortelse for Union of European Football Associations, som var svaret på det spørsmålet. Men det holdt jo selvfølgelig da med UEFA, for det er jo det det da går inn under. Det er jo det man omtaler som, bruker den forkortelsen. Men det var i hvert fall navnet i sin helhet også. Men da det siste spørsmålet også, og hvilket fjell var lenge avbildet på sjokoladen Toblerone? Altså, hvilket fjell var lenge avbildet på sjokoladen Toblerone? Da er det å ringe da på 3101-5810. Og mens vi hører litt på en kar som heter Peter Shelley med Low Me, Low My Dog.

0: Det var Nice Little Penguins, det med det var Flying som vi hørte. Ja, da var det siste spørsmål også. Dette fjellet som lenge var avbildet altså på sjokoladen Toblerone, det var altså Matterhorn, var det. Matterhorn var det vi skulle fram til i dag. Og det jo da i Alpene som det fjellet da ligger. Men i hvert fall så har vi nå kommet oss gjennom de fem spørsmålene, så da vil jeg gjerne at en kan ringe meg nå på 31015810, så vi kan få avgjort hvem det som vinner disse oppbevaringsboksene, og der det en som ringer, og da kan jeg si hallo, ja.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Svein-Tore.
0: Hallo, Svein-Tore.
1: Ja.
0: Ja, det fint at du ville hjelpe meg med trekninga i dag, og da...
1: Ja.
0: Kan du si et tall du mellom 1 og 14?
1: 13.
0: Da sier du nummer 13. Nei, men ja. Det flott det Svein-Tore. Tusen takk skal du ha for hjelpa.
1: Ja.
0: Takk skal du ha for deg. En fin dag videre.
1: Jo, du også.
0: Takk for det. Ha det godt da. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Svein-Tore Evju det som sa også nummer 13. Nummer 13 som skal få oppbevaringsboksene i dag. Det to stykker av dem, som faktisk, det står at de lufttette også. Så det jo fint å kunne oppbevare i, og da holder jo maten seg litt ekstra også. Men i hvert fall, den heldige vinneren, det Magne Løvås. Magne Løvås, du vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen i morgen, og da blir også, så det trekning da på denne eggkokeren til 7 egg da. Så takk til alle som har svart på konkurranse i dag, og så lykke neste gang til dere andre i morgen. Da fortsetter undertegnet nå med både ja, lokale nyheter og oppdatering på dem, og så får ettermiddagssendingen god efter mitt fylke etter at vi har fått med oss radionyhetene med det, så får du i hvert fall ha en fin torsdag videre.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Overskriften denne torsdagen, den 20. august. Når kveldene blir mørkere og høsten nærmer seg, øker aktiviteten blant vilte langs veiene. Fallviltegruppa advarer mot viltulykker og har en klar oppfordring for bilistene som råker ut for uhell. Sent onsdag kveld var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det var også onsdag forrige uke, for elgkalven lå skadet i grøfta like ved og ble avlivet, sier leder for fallviltgruppa i Ringerike og Hole, Rikard Baksvær. Han påpeker at vi går inn i en høstperiode der viltet beveger seg mer, samtidig som sikten fra førersetet blir dårligere på mørke morgener og kvelder. Baksvær forteller at det ikke er råkjøring som er hovedårsaken til viltulykkene på denne tida av året. Dyret kommer fryktelig fort, og det er mye vegetasjon, så det er ikke alltid lett å se. Det er nok ikke et inntrykk av at det er fart og uaktsomhet som er tendensen, men rett og slett at man må avpasse farta og følge godt med i sideområdene til veien, sier Baksvær. Selv om mange er flinke til å melde fra når UL er ute, opplever fallviltgruppa at det enkelte unnlater å varsle senest denne uka. Det vil si altså i forrige uke så fikk de melding om en elgpåkjørsel i området Tyristrand-Nakkerud som hadde skjedd en uke tidligere. Det er en helt håpløs oppgave for oss å søke en uke etterpå. Det er helt forkastelig at for viltets skyld at man ikke varsler med en gang, sier Baksvær. Konsekvensen av manglende varsling kan være at et skadet dyr går og lider i lang tid, og når jakta nærmer seg, får vi ofte meldinger fra jegere om dyr som har gått rundt lenge med skader som knyttes til trafikkulykker, og det er store mørketall, og det er et voksende problem, advarer han. Og dersom du skulle være så uheldig å treffe et dyr med bilen, har lederen for valgfallvegruppa klare instruksjoner for hva du skal og ikke skal gjøre. Ring politiet på 02800, det er politiet som kobler deg videre til den lokale fallviltegruppa. I tillegg blir hendelsen registrert i en logg, noe forsikringsselskapet ditt krever dersom du skal få dekket skader på bilen, forklarer Baksvær. Og bli på stedet eller stans på en trygg busslomme i nærheten. Ved å bruke kartfunksjoner på telefonen kan du også nøyaktig posisjon, sier Baksvær og understreker at dette gjør letearbeidet for hunder og mannskap betydelig enklere. Ikke gå ut for å lete etter dyret. Dette den vanligste feilen folk gjør i god mening, forteller han. Og det verste de ser når folk går ut i grøfta for å sjekke dyret. Da stresses dyret opp for et adrenalinkick og bruker sine siste krefter på å rømme. I stedet for at vi finner dyr i grøfta, må vi kanskje gå kilometervis, forklarer Baksvær. Og til sist det minner han om å passe på egen sikkerhet og bli i bilen dersom det mye trafikk. I Ringerike og Hole består fallviltgruppa av 6 personer som rullerer på en 24-timers vaktordning, i tillegg til et nettverk av lokalkjente ettersøkspersonell med hunder. Og responstida vår veldig god. I det aller meste av hendelsen har vi mannskap på plass i løpet av 15-30 minutter, betrygger Baksvær. Og hva gjør man hvis man finner et dødt vilt eller fugl? Hvis dyret dør umiddelbart i en bilulykke, varsles veitrafikksentralen VTS for fjerning. Finner du døde fugler eller mindre dyr der det ikke ytre skader og frykt for eksempel fugleinfluensa eller harepest, bør du la dyret ligge og kontakte fallviltgruppa eller Mattilsynet i stedet for å røre det selv, sier Baksvær, som også leder for viltutvalget for Ringerike og Hole. Og dette skriver da ringblad.no. Vi har vært ute og satt ut flere veidelere, og så skal det komme en ytterligere oppgradering av skiltinga og sperringa der, forteller Audun Randen Haugerud, seksjonsleder for samferdsel, drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune. Haugerud forteller at han selv tok turen ut til Hønefoss bru rundt lunsjtid for å se til at sperringene sto på lett forståelig vis. Statens vegvesen har i etterkant av utfordringene i morgenrushet onsdag vært på brua og satt ut flere veidelere. Torsdag ettermiddag opplyser Haugerud at kollegaer i fylkeskommunen for øyeblikket også ute for å hente flere skilter for hovedlagret deres, og det skal gjøres så lett å forstå som mulig. Det skal blant annet settes opp flere skilt som viser påbudt kjørefelt og andre forbedringer som skal gjøre skille mellom kjørefeltene klarere. Vi kommer blant annet til å sette opp påbudte piler på enden av rekkene med det vi kaller skilt 906, for det ikke alle kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretningen du skal bruke, forteller Haugerud. Og han nevner at de blant annet skal legge ut en stor grå slange under sperringene mellom sør- og nordgående trafikk. Denne skal fungere som en midlertidig veikant mellom kjørefeltene. Og de er på vei nå, eller burde være av der omtrent nå, men det litt kjørefelt. Vi planlegger å få lagt ut dette fysiske skillet så fort som mulig, men når vi ikke rekker å komme i gang før rushet, kan det hende vi venter til etterpå, bare for å ikke skape mer problemer og forvirring midt oppe i trafikken, da, sier Haugerud. Og dette skriver da ringblad.no. En 56 år gammel mann fra Hønefoss som har skrevet grove meldinger om AUF-leder Gaute Skjervø forsvarer sine uttalelser etter å ha blitt omtalt i VG. Nå har han selv fått drapstrusler. Du skulle sett hvordan Facebook-sida mi så ut i går kveld. Jeg fikk drapstrusler, og en annen skrev at du håper hunden din dør, sier mannen til Ringerikes Blad. Det var VG som først omtalte saken om at flere personer har hetsa AUF-leder Gaute Skjervø på sosiale medier. Kommentarene har vært så grove at flere har blitt anmeldt, men sakene ble henlagt av PST. Tirsdag offentliggjorde AUF deler av hetsen mot Skjervø, og skjermdumpene med det som tilsynelatende kommentarer fra Facebook ble publisert på Facebook-kontoen til generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud. En av de som skrev meldingen mot AUF-leder Hønefossmannen. Han lot seg intervjue av VG på telefon, men føler seg feilsitert. Dette om venstrevridde journalister flinke til å vri og vende på alt. Og men du ble sitert på «Jeg ønsker flere døde». Ja, jeg mener de ikke tok med alt. Med ønske flere døde mener jeg de som stått for et grovt overgrep i fellesskap mot deg jeg kjenner. Når jeg tenker på det blir jeg så rasende at da går det litt over styr. Jeg mener at innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet har bidratt til det samfunnet vi har i Norge i dag, sier mann. Og Ringerikes Blad har valgt å anonymisere mannen av hensyn til drapstruslene han hevder å ha mottatt. Og angrer du på noe av det du har skrivet i denne saken? Nei, jeg angrer ingenting. Jeg tror det viktig å få belyst konsekvensene av Arbeiderpartiet sin politikk. Hvordan opplever du å få drapstrusler på Facebook? Det null problem for meg. Jeg har bydd opp til en tøff debatt, og da tåler jeg å få ting i retur, sier mannen til Ringerikes Blad. Og han hevder han har slettet kommentarene om drapsutslipp fra sin egen Facebook-side, bortsett fra kommentaren om hunden, men mener at kommentarene han skrev innenfor. Du ikke redd for at tonen og ordbruken i debatten fører til at folk trekker seg unna politikken? Nei, den tonen har Arbeiderpartiet lagt opp det selv, og han legger til at han noen ganger må skjerme seg selv fra nyhetene. Jeg fyrer meg veldig opp, og tastaturet går varmt. Jeg sletter mye i etterkant, sier mannen, som 56 år, jobber og bor i Hønefoss. Alle de stygge meldingene Gaute Skjervø har fått har den siste tida satt i gang en debatt om netthets, hatprat og grensene for ytringsfriheten. Vi skal ha et godt ytringsklima i Norge, og vi skal verne om ytringsfriheten. Samtidig skal alle kunne leve fritt i Norge uten å frykte hets eller vold for den man sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til VG. I dag det forbudt å komme med hatefulle ytringer rettet mot noen på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsevne, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Advokat Julie Rasmussen Solli tar til ordet for at det vurderes et generelt eller utvidet forbud mot hatefulle ytringer ifølge advokatblad. Hun får ikke støtte av professor i rettsvitenskap Anine Kjærulf. Jeg heier på initiativet og skjønner engasjementet, men jeg tror at hvis man skal komme av dette problemet til livs, så må man tenke mye mer helhetlig på problemstilling av ytringsfrihet og de nedsidende ytringer kan ha i sosiale medier, sier og de nedsidende ytringer kan ha i sosiale medier, sier hun til NRK. Og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mats Tau, har forsket på digital skikane og undersøker for tida hat og trusler mot politikere i lokalvalgkampen. Tau understreker overfor Ringerikes Blad at han ikke vet noe om eller uttaler seg om enkeltpersoner i denne saken. Hans svar basert på hva forskningen sier om generelle mønstre. Og finnes det noen fellesnevner for dem som hetser andre på nett? Langt de fleste mennesker mener at eksempelvis trusler mot politikere totalt uakseptable, så det faktisk en ganske liten andel av befolkningen som driver med grov hets og trusler. Men disse folka ofte veldig aktive og roper høyt, og derfor kan mengden av hets politikerne får likevel bli en stor belastning. Og har du hatt noen felles opplevelser? Et felles trekk at det ikke nødvendigvis en intensjon bak en kommentar om å skade mottageren. På sosiale og andre digitale medier så det ofte et mismatch mellom hvor alvorlig avsenderen synes en kommentar og hvordan den oppleves av mottageren. Få avsendere av trusler på sosiale medier hadde ytret samme trusler ansikt til ansikt, og føler de seg urettferdig de behandlet av samfunnet. Beveggrunnene har den enkelte vanskelig å si noe om, men forskningen tyder på at menn generelt aksepterer en hardere tone enn kvinner, og at folk som generelt har mistillit til politikerne eller føler seg sviktet av systemet som helhet, mer tilbøyelige til å stå bak politisk hets og hat, og anser dette som mindre problematisk enn andre, svarer forsker Mats Tau. Og dette skriver da ringblad.no. Iver Jean Rimås fra Hønefoss en handlekraftig mann. Midt i morgentrafikken var det en kar som parkerte bilen, gikk ut på brua og tok grep. Som Ringerikes Blad har omtalt, så har manglende sperringer skapt potensielt farlige situasjoner. Buskerud fylkeskommune har lovet å ta tak i det, men Hønefossing kom fylket i forkjøpet. Iver Jean Rimås flyttet på flere skilt, slik at bilistene kunne bedre forstå kjøremønstre. Makan til idioti, mente Rimås. Og til Ringerikes Blad la han til: jeg kjørte først sørfra, men så tenkte jeg at her må jeg gjøre noe. Nå vet jeg ikke hvor mye det hjalp da. Fortsatt det mange som ikke forstår hvor de skal kjøre. Det skilta for innsnevring noen hundre meter tidligere, men det merkinga på brua som utfordringa. Og det også da på Hønefoss bru da som veiarbeidet nå pågår. Og dette her skriver også da ringblad.no. 35 000 står utenfor arbeidslivet i Buskerud. Antallet personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer i Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken i arbeid, fullstendig næringsdrivende, i høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet i Buskerud stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken i en pressemelding. NAV melder at krigen i Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere utenforskap også i Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet i fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen i yrkesaktiv alder i Buskerud, på linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina i Buskerud, som ikke lenger registrert i utenforskap, har økt fra 39% i 2024 til 47% i 2025. Og Buskerud over landssnittet. For personer i alderen 20-26 år er det Østfold og Agder som har høyest andel i utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23%, henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen lavest i Vestland og Akershus, som ligger, som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% i 2025, og det over landssnittet på 20,5%, men klart under de høyeste fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fødselstallene i Norge stiger kraftig. I mitt fylke det født 23 flere barn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt frem innbyggertallene for årets 6 første måneder. Tallene viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn i første halvår 2026. Det 1.600 flere enn i første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles lav i et historisk perspektiv, dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB. Mitt fylke følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets 6 første måneder kom 284 levende fødte barn til verden i våre 4 kommuner. Dette 23 flere enn på samme tid i fjor. I Modum ble det i perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette 5 færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer i Modum. Dette 14 færre enn ved årsskiftet. Krøssera følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født i kommunen første halvår, noe som 3 færre enn i 2025, men samme antall som i 2024. Det bor nå 2275 personer i Krøssera. Dette 1 person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn i årets første halvår. Dette 8 flere enn samme tid i fjor. I 2024 så ble det født 24 barn i første halvår. Det bor nå 3515 personer i Sigdal. Dette en person mer enn 1. januar. Og Øvre Eiker den største kommunen i midtfylket. Første halvår ble det født hele 158 barn, 23 flere enn på samme tid i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2024. Øvre Eiker den eneste lokale kommunen med fødselsoverskudd. Kommunen har for første gang passert 21 000 innbyggere. 30. juni hadde 21.041 personer adresse i kommunen. Dette 76 flere enn 1. januar. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum

0: I kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen starta i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden er tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlinga. De neste ukene skal det gjennomføres en storskala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenschøn, miljøleder i Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i to perioder. Fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder bl.a. Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i vassdraget, skriver Butenschøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjonen som vil være i elva under behandlinga, vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 20. august.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Med det så kan jeg nede til Klein skrive kommentar til nyhetssending og FM Midtfylke er på lufta denne torsdagen den 20. august. Og i dagens sending så skal vi innom denne betalingsappen som mange bruker, nemlig Vipps. Og de gjør nå denne uka her en stor oppdatering. Den største oppdateringen nå på flere år. Og ruller også Vipps ut sin største oppdatering. Og litt mer om hva som er nytt der, og litt mer om den store oppgraderingen, det skal du få høre om i dag. Vi skal ta en titt på trafikk. Vi skal innom været. Ta med oss pollenvarsel, og så skal vi innom badetemperaturer også. Noen arrangementsmeldinger skal vi også få, og musikk og reklame selvfølgelig. Det hører jo også med i denne sendingen. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her nå, aller først. Og vi hører litt på Alan Walker med låta Alone.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Klassikrapporten. Ja, vi tar med oss litt om hva Statens Vegvesen har å mellom da, av trafikale hendelser, og det vi kan starte opp med, det er jo det er Knivedalen. Det er på fylkesvei 2736 mellom Knive og Skotselv, retning mot Sundmoen. Der er det veiarbeider nå. Det vil også være manuell dirigering, og det arbeidet det starter opp i forrige den 15. og holder på fram til 30. august. Så er det på Riksvei 350 også. Det er litt nordover. Det er da fra Dråsum mot Nakkerud ved Hellum. Nærmere bestemt ved Fjellsag på Riksvei 350 også, så er det veiarbeid og lysregulering. Og det arbeidet gjelder frem til 28. august. Så skal vi ned til Vestfossen og ned til Røkeberg. Der er det mellom Hole og Smørgrav på fylkesvei 2744. Manuell dirigering er det, og veiarbeidet, og det er mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. august. Tar også med E134 ved Steinberg og Steinbergveien bru mot Lobru på retning mot Kongsberg. Der er det veiarbeid, og veien den stenges da mandag klokka 21. Da vil veien bli stengt, og omkjøringen da skilta. Det gjelder ikke noe fra 24. august til 27. og så fra 31. august og frem til den 3. september, som det da er arbeider på gang der. Dersom du ser noe i trafikken, så kan du jo tipse på 31 01 58 10.

Vi skal straks se litt nærmere på både vær, og skal også innom noen badetemperaturer også om ikke lenge. Men før vi kommer så langt, så blir det noen flere toner her, og denne gangen så skal vi få ta en lytt til ja, det er nemlig en gruppe som vi nå skal få høre litt nærmere på, før vi da skal se litt på på de utsiktene, og det vi skal høre på nå, det er faktisk Don Omar og Lucenzo med Danza Kuduro.

0: Onyx.
1: Det är tid för en värmeling.

Ja, litt sånn skyet vær nå, litt utrykk for at det kanskje kan komme noen uvær også, noe lyn og torden også utover et eller annet også. Men ifølge meteorologene da, så nevnes det ikke noe der, men det meldt lett skyet vær og temperatur på 21, det har kommet litt regn nå i ettermiddag også. Til kvelden det meldt 20 grader, og det skal bli sol ut for ettermiddagen og kvelden, så det uværet som meldt, det sto noe om det i hvert fall på Ringblad, det kunne bli litt rann av det nå utover ettermiddagen og kvelden, som sagt, i hvert fall litt senere i dag. I morgen, så eller i natt, så får vi temperatur på en 12 grader. I morgen tidlig så blir det 9, og midt på dagen så er det meldt opp mot 17 grader, og til kvelden er det meldt overskyet og 19 grader. Men det kan også komme noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Det er ikke mye å snakke om, men en par-tre millimeter på det meste, i hvert fall, melder Meteorologisk institutt i sin værtjeneste yre.no. Sola, den står klokka 05.46, går ned klokka 20.58, og dagen den har blitt 3 timer, den, og 37 minutter kortere den siden sommersolverv. Og ja, når vi snakker om dette med temperatur, nå er det jo blitt, ja, det blir kaldere nå også her i lavlandet. Det er snakk om en 4-5 grader var vel på de kaldeste stedene, hørte jeg noe om på morgenen i dag, som det ble snakket om. Og så var det vel også faktisk nå i fjellet, så var det faktisk frost. Minusgrader var det nå på en del av fjellet om hvor det var, det er jeg ikke sikker på, men det var i hvert fall snakk om at det har kommet frost også opp i høyden nå. Så, men vi håper at det i hvert fall lar vente på seg her nede i, hos oss i hvert fall. Men det som fortsatt gjelder, det er jo at det er fortsatt badevann, i hvert fall for de som ønsker det. Så vi holder jo fortsatt på litt med de badetemperaturene også, så vi tar med oss det som er av oppdateringer i dag.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter i Sigdal vi og Levnesvannet, der er det 16,5. Så er det videre til Hole og Slettøya, der er det 19,5. Og Storøya her er 18, også det i Hole. Ringerike, Steinsfjorden, der er det 20,5. Så er det til Drammen, Hagatjern 18,3. Hanevik 20. Ulevannet er 17,9, og Årbogen i Drammen har 17,5. Og til Flå ved Helgesetvatnet er det 12, og Kongsberg ved Sagrenadammen er det 15 grader. Så er det til Vestfold, og vi tar med oss ved Fjernholmen, Nøtterøy familiecamping 18,5, Havna Hotell og Sjøbad på Tjøme 17,8. Så tar vi med Lilleskagen, det er også ut på ved Færder 17,8. Så tar vi til Holmestrand og tar med oss Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 19. Horten og Rørestrand 17,5, Åsgårdstrand, der er det 17,2. Larvik ved Lydustranda camping 20,5, så er det Oddanesand 18,1. Så er det Omrestranda 18, Rauglandstranda har 19, Soplassen Camping 17, Stolpestad, det er også Larvik, har 17. Så er det til Sandefjord og Fiskebrygga 18. Så er det til Skjelvika også i Sandefjord 19, til Tønsberg ved Fagersand 18,4, og tar vi også ta med oss Valle, også det til Tønsberg er det 17,8. Så er det Telemark, og der tar vi med først til Bamble, og Breivikstranda har 17. Så er det Drangedal, Toke Brygge 18,9, Kragerø ved Båtholmen 18, Kviteseid, Strand, Sommerland 17,6, så Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,7, Porsgrunn ved Langgangen 17,6, Siljan ved Gorningdammen 20,6, til Skien, Bakkestranda 17,4, så tar vi til Tinn og Sandviken har 14,5, da har vi nærheten av Rjukan, og så tar vi Vinje ved Haukeliseter fjellstue, der er det bare 11 grader i vannet. Så fra Telemark så beveger vi oss videre til Innlandet og tar med til Eidskog ved Søndre Øyungen 19, Elverum Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 16,8. Så tar vi med Grue ved Frysjøen 21, Hamar og ved Anno Domkirkeodden er det 19,5, og kan også ta med Korgen har 15, Kongsvinger, Burøyen er det 17 grader, Nordaudal ved Strandheim, Hyttetun og Camping 18,5, Ringebu ved Venabu 12,7, så er det Ringsaker og Mjøsparken 15,3, så kan vi ta med oss også Sel og Selsvatnet, der er det 17, Stange ved Atlungstad Brenneri er det 19 grader. Så kan vi også ta med til Trysil og Tørrbergsjøen er 17, Vestre Slidre ved Bekkestua er 9,5, og så er det Østre Toten ved Pannengen Brygge 15 grader, og til Østre Slidre ved Furustrand Friluftsbad er det 17,5. Så er det Akershus og ta med Asker ved Filtvet Molo 18,5, så er det Holmsbu 18, Valstrand 18,4, så kan vi ta med Hyggen, der er 19,1, Ramton Camping 18,2, også det i Asker, så er det videre til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21, Bærum, Kalvøya 19, kan vi også ta med Storøyodden i Bærum 18,5, Enebakk ved Lyseren, der er det da hele 18 grader, Frogn ved Oscarsborg, da vi Drøbak 17,8. Og så har vi Lillestrøm, Stampekjerne 18, Lørenskog og Matdammen 17,1, Nesodden ved da Fagestrand Brygge 18, Nittedal, Skedderudkjerne 19, og Rælingen, Myrdammen 17,7, og så har vi Vestby og Son Spa, der er det 19,4. Så er det til Oslo, og da tar vi med Veivenbukta 19,4, Sognsvann 18,5, og så har vi Tjulholmen 17,1, og Årvoldammen 16. Til slutt er det Østfold, til Aremark, Torsby Camping er det 17,5, Fredrikstad BV Camping 21, så er det Halden ved Svalerøykilen har 20, så er det ut på Valer og Helleskilen er 18 grader, så er det til Moss og Larekollen 17,8, Sjøbadet er 19, Sjøegna Turistsenter 18,2, også det i Moss, til Råde, Makrellrød, der er det 18 grader, Saltholmen, der er det to målinger, både 17,2 og 18,5, og så tar vi Sarsborg ved Gimsøykilen har 20, også Høysand i Sarsborg 20, og til Våler så er det Askerødkjerne har 19 grader. Så sånn står det til i hvert fall med badevannet i dag.

Nå skal det handle om Vipps. Det jo en populær app som mange bruker til å betale med, og nå kommer det også en stor oppdatering nå som rulles ut nå i disse dager. Det forteller de om i en pressemelding faktisk, som de nå kommer i dag. Og det nemlig den største oppdateringen nå på flere år. Mer om det etter musikk fra Ingeborg, Ingeborg Walter og Hjertebank. Ja.

skal vi innom en sak her som Vips kommer, og de får fortelle her om at sånn ser nye Vips ut. For denne uka så ruller altså Vips ut sin største oppdatering på flere år. Nye Vips får et nytt design som gjør det enklere å finne det du bryr deg om i appen. Mye har skjedd med Vips siden appen først og fremst handlet om å sende penger til venner. Designleder Max Schrøder forteller at de nye endringene kommer nettopp som følge av hvordan Vips har utviklet seg. Vips er blitt en digital lommebok som brukes til stadig mer. Nå har vi ryddet opp i appen for å gjøre den enklere og mer oversiktlig. Vipserne våre skal raskt finne det de trenger. Det nye utseendet skal samtidig gjøre Vips bedre rustet for nye tjenester og bruksområder som kommer fremover, sier Schrøder. Den nye Vips-versjonen vil i første omgang rulles ut til 1% av norske brukere, tilsvarende ca. 45 000 personer. Vips vil følge med på hvordan brukerne reagerer på det nye designet og gjøre justeringer basert på tilbakemeldinger, og deretter vil oppdateringen gradvis rulles ut til flere i ukene som følger. Den største endringen skjer på hjemskjermen. Den blir ryddigere med færre knapper og elementer å forholde seg til. Samtidig dukker lommebok opp som en ny knapp. Her samles blant annet betalingskort og andre ting som hører hjemme i en digital lommebok, inkludert betalings- og kundeklubbkort. Planen er at det her også etter hvert vil komme ID-kort og kvitteringer. Schrøder forteller at også saldo flyttes til lommebokknappen. Vi vet at mange synes det er ubehagelig at saldoen lyser opp når de åpner Vipsen sin foran andre. Det slipper du i med den nye versjonen. På den nye forsiden kommer også et eget område for ting som krever oppfølging. Det kan være en regning som må betales eller en betalingsforespørsel. Andre endringer er at profil og innstillinger flyttes øverst til øverst i høyre hjørne. Og for å gjøre overgangen enklere vil appen vise hjelpetekster som forklarer hvor funksjoner har flyttet. De viktigste betalingsfunksjonene skal derimot fungere som før, og det er først og fremst måten brukerne finner frem til dem på som endres, sier Schrøder. Så over 4,3 millioner nordmenn har lastet ned Vips da. Så det er det nye som skjer nå. Det begynner å rulles ut nå denne uka her da, til noen få, til ca. 1% av brukerne da, 45 000 ca. Så vil det skje da videre utover da, når de da får tilbakemelding og ser hvordan de første brukerne tar imot den nye oppdateringen i hvert fall. Men da vet du i hvert fall at du som bruker Vips da, at det skjer ting med den største oppgraderingen da på flere år. Forteller Vips altså i en pressemelding i dag.

0: Det var Tate McRae og Greedy. Det klokka nå blir straks 5:01 denne torsdags ettermiddagen, der vi nå skal by på litt reklame og egen reklame før vi skal da innom arrangementsmeldingene.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: Helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum holder deg med selskap med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at det blir blueshelg på Olsen på hjørnet. Det i Mjøndalen. Starter i morgen. 21. og holder på også den 22. Da fyller vi huset med blues, bluesrock og ekte live musikkglede. Vi samler en rekke spennende band til en helg via den musikken vi aldri helt klarer å gi slipp på. Rå gitarlyd, svett groove, store følelser og god stemning, akkurat slik en blueshelg skal være. Sette helgen allerede nå. Dette blir en musikalsk godbit for alle som liker blues, bluesrock og levende konsertopplevelser. Og line-up, fredag starter det da. Kvelden klokka 21.30, da det gruppa Oh Yeah som starter opp. Fredagen videre klokka 23, så det Momentary. Så det på lørdagen klokka 16, da kommer det lokale bandet som jeg hadde pratet med Dan Robin Hansen om tidligere i dag. Nemlig klokka 16, Broken Fingers Blues Band som spiller. Klokka 17.30, så det No Regrets Blues Band. Så blir det en liten pause fram til lørdagskvelden klokka 21, da det Midnight Express. Og så det da 22.30, One Night Stand Band. Og midnatt, da det Broken Fingers Blues Band som i gang igjen da, og skal spille utover natta fram til sånn rundt klokka ett da. Så det fredag og lørdag, koster 200 kroner, og billettene det kan du også bestille hvis du går inn på tikkio.com. Så det også blueshelg på Olsen på hjørnet, altså i Mjøndalen. Så skal vi ta med oss litt andre ting som skjer, og det nå i helgen. For det sånn at det blir åpen dag. Det nemlig sånn at Modum Røde Kors inviterer til åpen dag. Lørdag 22. august åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag i Vikersundgata 37 bak Modumbygg, altså Jernia. Fra klokka 12 til 16 kan du komme innom for en nysett vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige, se lokalene våre og få et innblikk i hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter i lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. På åpen dag ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør og fortelle litt om aktivitetene våre, og ikke minst møte menneskene som bor i lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter for barna, så her det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag kan man komme akkurat som man er. Ta en vaffel, slå en prat, være med på aktivitetene eller bare kikke innom, sier Modum Røde Kors. Vi har også mange spennende planer for tida fremover og ønsker å utvikle flere aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet. Kanskje åpen dag blir anledningen til å oppdage noe du har lyst til å være med en del av. Alle hjertelig velkommen, enten du kommer alene, med en venn eller med hele familien. Åpen dag hos Modum Røde Kors også, Vikersundgata 37 bak Modumbygg ved Jernia også, fra klokka 12 til 16 på lørdag. Vafle, kaffe, inn i aktiviteter, leke for barna, prat og fellesskapet blir det. Og vi gleder oss til å åpne dørene og se deg. Det Modum Røde Kors da, som inviterer. Så skal vi ta med oss flere andre ting også, for nå i helgen så det også på Krødebanen flere ting som skjer. Denne helgen blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres det tradisjonsrike skumringstog, og søndag blir det en stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. Så det skumringstoget lørdag 22. august. Bli med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes da av damplokomotiv 225 med personvogner. Alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg så fører toget lukka godsvogner med militærinnredning, slik at det mulig å reise på 4. klasse. Den romantiske stemningen forsterkes ved at toget kun har paraffinbelysning eller dempet belysning i vognene. Toget kjøres til Sysla og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen fra 18.30 og frem til da togavgang klokka 20.15. Så det stordriftsdag, søndag 23. august. Denne dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent med togekspeditør og sporeskifter. Og her kan du oppleve togkrøsninger på gamle måten med bruk av flaggesignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder fra et ubegrenset antall reiser. Denne dagen, de reisende kan fritt bytte tog underveis og kjøre frem og tilbake med ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder, og her kan de kombinere togturen med en god handel. Nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp, det finner du på våre nettsider kroderbanen.no. Det er så kommer de stå på lørdag og stordriftsdag på søndag. Så er det annet som skal skje i helgen. Det er på lørdagen. Da er det duka for et foredrag, Ikke til å tru, et spennende foredrag med musikk. Ikke til å tru er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musikk i Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tru med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun har opplevd mye da uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet av i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha og selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne. Så kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysisk og psykiske helse. Boka Ikke til å tru har hun skrivet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Oliv Ivars. Siden Tone Martha har synget sangen hans, så vet du er borte i en del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger på av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Arrangementet er fra klokka 15-17 lørdag 22. august, og det blir også pause med kakesalg. Inngang kroner 250, betaling med VIPs eller kontant, og det er mulig å snakke med Anne da etter forestillingen, eller også da foredraget. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon, musikk og gode samtaler, og det skjer da på Kongsrud Grendehus nå på lørdag er det. Det var litt om de tingene som skal skje da, og hvis du har med deg noen meldinger, så tips oss på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrølla@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyke. Nå fortsetter vi da med programmet Karusell. Anders G. Andersen er det som har det programmet der. Det er en ny utgave du skal få med deg nå, rett etter at ettermiddagssendingen nå er ferdig. Med det så får du ha en fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag. Ha en fin dag videre. I studio Henrik Nikolai.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Så deg, det titlen på dagens åpningsplate her I Karusell. Og det var vel ikke noe særlig tvil hvem det var som sang, det var Bjørn Schiffs. Han har også skrevet denne sangen I samarbeid med Bengt Palmers. Låten, den var skrevet for å være med I filmen Strul fra 1988. En herlig, kaotisk komedie, som jeg må innrømme, jeg har nok aldri sett filmen. Låta her, Akte deg, den har jeg derimot hørt noen ganger. Den kom da også I 1988, samtidig med filmen Strul. Barbra Streisand, hun har holdt det gående I mange år. Jeg har I dag plukket ut en plate fra 1981. Den heter Coming in and out of your life.

Det er to herrer ved navn Richard Parker og Bobby Whiteside som har skrevet Coming In and Out of Our Life. Og denne sangen, den var på diverse rundturer til forskjellige mennesker før den havna hos Barbra Streisands daværende manager, tror jeg det var. Og han fant den interessant og fikk Barbra I studio I London av alle steder. Til å spille inn Coming In and Out of Our Life. Den kom ut I november 81 som en av sangene på Barbra Streisands samlealbum Memories. Det var fra England, Amerika. Her det rein Amerika. Dr. Hook, Sharing the Night Together.

Det var et par andre artister som spilte inn og ga ut denne sangen før Dr. Hook gjorde det. Det var Ava Aldridge og Eddie Strutzik, tror jeg det uttales. Det var i 1976. Men den, jeg tror ikke det ble lagt så veldig mye merke til. Men når Dr. Hook kom med denne versjonen som vi nettopp hørte i 1978, da ble det mer fart i sakene. Og det er per i dag den mest streama sangen til Dr. Hook, det vil si at den holder seg godt. Jeg skal videre til instrumental, og det skal

Svein Finjarn, han hadde sin debut som sceneartist på Avløs Samfunnshus høsten 1956. Da stilte han opp med en nyinnkjøp Høfner-gitar. Da var han bare 10 år gammel, og da kan jeg jo legge til at han fyller 80 år i november nå i 2026. Og har jo holdt seg trofast til gitaren. Han var med i Beatniks, Vanguard og New Oral Swingers. Her hørte vi han også i Shadows-låta Man of Mystery. Han gjorde jo på ingen måte skam på den, synes jeg. Mats Rådberg og Rankerna, de har gitt ut mye fin musikk. Her er ei plate som kom i 87. Thank You, Nadine.

Mats Rådberg har skrevet både tekst og musikk til denne låta som heter Thank You Nadine. Og han hadde med seg sin mer eller mindre faste backinggruppe, Rankarna. Her kommer en låt som jeg tror du muligens kan ha hørt ganske mange ganger.

Det var I grunnen ikke meningen at Chicago skulle ha denne låta her I det hele tatt, selv om det var Peter Cetera, som var vokalist og, ja, Kari vil han si frontfigur I Chicago på denne tida, det han som har skrevet den. Men han hadde Kenny Roger I tanken, han syntes det var en låt som kunne passe seg han. Det syntes ikke Kenny Roger, så han takket pent nei. Og da tok Peter Cetera med seg låten tilbake til Chicago, og sa vi får jo prøve å få til noe vi da. Og du all verden, og den fikk det. Kanskje den mest populære sangen til Chicago gjennom tidene.

de gamle vinylsinglene. Der var det en A-side og en B-side, og det var for så vidt bare A-side som liksom gjaldt. B-side, det var noe som ble hengt med. Men på den singlen som du finner Don't Be Cruel på A-side, hvis du snur den rundt, så er det jaggu en A-side til. Og det var liksom ikke noe småtteri der heller, for det var Hound Dog. Og Elvis, han fikk jo både Don't Be Cruel og Hound Dog til å toppe listene da denne kom ut i juli i 1956.

Annette Funicello hadde nok en større skuespillerkarriere enn popmusikkarriere. Hun startet sin karriere som skuespiller allerede som 12-åring. Og av de platene hun har gitt ut, så er det nok først og fremst den jeg spilte nå, O Dio Mio, fra 1960, som liksom står igjen etter Annette Funicello. En som var ikke noen tvil om hadde popkarriere, Barry Mann. Og her kommer en av de kjente med han, Who Put the Bump.

Åge Aleksandersen, han hadde med seg Ingebjørg Bratland på denne sangen «Alltid aldri». Den kom i 2025. Og Åge, han uttalte en gang at det å ha med Ingebjørg Bratland, det var ikke noe spøk. Da måtte man skjerpe seg og oppføre seg ordentlig. Det er jeg sikker på han gjorde. Kane Brown kom i 2020 med plata «Cool Again». Den låter akkurat sånn som det her.

Jeg lurer litt på, var dette en countryplate med kraftig innslag av pop, eller var det en popplate med kraftig innslag av country? Jeg har ikke svaret. Sangen heter Cool Again, og artisten, det var Kane Brown. Han kaller seg countryartist, så vi må vel kanskje helle mot at det er country som I det minste ligger I bånd her, I hvert fall. Den neste artisten jeg skal spille en plate med nå, det litt av det samme, Morgan Wallen. Det en mix der med country og pop, men her synes jeg I hvert fall det mer country enn det popmusikk. What I Think of Country Now titlen på denne låta med Morgan Wallen.

Byjenta blei vel overbevist om at det gikk an å leve et skapelig liv på landet av. Morgan Wallen, What I Think of Country. Stella Lefty, hun fikk med seg Vincent Mason da hun spilte inn Something to Lose.

Jeg har tydelig havnet inn I et kontorhjørne her. Jeg synes ikke det gjør noe. Det mye fin musikk fra den kanten. Dette var Stella Lefty. Og Something to Lose var titlen. Den liksom en sånn dialog nærmest med gjestartisten som Vincent Mason. Og så viser det seg da at de har faktisk et forhold I det virkelige liv også. Det ikke bare på plate og I musikk. Plata den kom 14. mai I 2026. Det 2026 det står om ut nå. For jeg skal nå spille norsk, og det trang fødsel, og de har fått med seg Synne Sørgjær. Og sangen, eller titlen håper at jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel med gjestartist Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Synes det var et fint utsagn. Siste mann ut I dag, det svenske Ted Eriksson. Titlen på hans sang, det Hallo Louise. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer musikkmix om en uke.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften torsdagen den 20. august. Når kveldene blir mørkere og høsten nærmer seg, øker aktiviteten blant viltet langs veiene. Fallviltgruppa advarer mot viltulykker og har en klar oppfordring for til bilistene som råker ut for uhell. Sent onsdag kveld var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det var også onsdag forrige uke, for elgkalven lå skadet I grøfta like ved og ble avlivet, sier leder for fallviltgruppa I Ringerike og Hole, Rikard Baksvær. Han påpeker at vi går inn I en høstperiode der viltet beveger seg mer, samtidig som sikten fra førerhusetet blir dårligere på mørke morgener og kvelder. Baksvær forteller at det ikke råkjøring som hovedårsaken til viltulykkene på denne tida av året. Dyret kommer fryktelig fort, og det mye vegetasjon, så det ikke alltid lett å se. Det nok ikke et inntrykk av at det fart og uaktsomhet som tendensen, men rett og slett at man må avpasse farta og følge godt med I sideområdene til veien, sier Baksvær. Selv om mange flinke til å melde fra når UL ute, opplever fallviltgruppa at enkelte unnlater å varsle senest denne uka. Det vil si også I forrige uke så fikk de melding om en elgpåkjørsel I området Tyristrand-Nakkerud som hadde skjedd en uke tidligere. Det en helt håpløs oppgave for oss å søke en uke etterpå. Det helt forkastelig at for viltets skyld at man ikke varsler med en gang, sier Baksvær. Konsekvensen av manglende varsling kan være at et skadet dyr går og lider I lang tid, og når jakta nærmer seg, får vi ofte meldinger fra jegere som om dyr som har gått rundt lenge med skader som knytter seg trafikkulykker, og det store mørketall, og det et voksende problem, advarer han. Og dersom du skulle være så uheldig å treffe et dyr med bilen, har lederen for valgfallvegruppa klare instruksjoner for hva du skal og ikke skal gjøre. Ring politiet på 02800, det politiet som kobler deg videre til den lokale fallviltegruppa. I tillegg blir hendelsen registrert I en logg, noe forsikringsselskapet ditt krever dersom du skal få dekka skader på bilen, forklarer Baksvær. Og bli på stedet eller stans på en trygg busslomme I nærheten. Ved å bruke kartfunksjoner på telefonen kan du også nøyaktig posisjon, sier Baksvær og understreker at dette gjør letearbeidet for hunder og mannskap betydelig enklere. Ikke gå ut for å lete etter dyret. Dette den vanligste feilen folk gjør i god mening, forteller han. Og det verste de ser når folk går ut i grøfta for å sjekke dyret. Da stresses dyret opp for et adrenalinkick og bruker sine siste krefter på å rømme. I stedet for at vi finner dyr i grøfta, må vi kanskje gå kilometervis, forklarer Baksvær. Og til sist det minner han om å passe på egen sikkerhet og bli i bilen dersom det mye trafikk. I Ringerike og Hole består Fallvik-gruppa av 6 personer som rullerer på en 24-timers vaktordning, i tillegg til et nettverk av lokalkjente ettersøkspersonell med hunder. Og responstida vår veldig god. I det aller meste av hendelse har vi mannskap på plass i løpet av 15-30 minutter, betrygger Baksvær. Og hva gjør man hvis man finner et dødt vilt eller fugl? Hvis dyret dør umiddelbart i en bilulykke, varsles veitrafikksentralen VTS for fjerning. Finner du døde fugler eller mindre dyr der det ikke ytre skader og frykt for f.eks. fugleinfluensa eller harepest, bør du la dyret ligge og kontakte fallviltgruppa eller Mattilsynet i stedet for å røre det sjøl, sier Baksvær, som også leder for viltutvalget for Ringerike og Hole. Og dette skriver da ringblad.no. Vi har vært ute og satt ut flere veidelere, og så skal det komme en ytterligere oppgradering av skiltinga og sperringa der, forteller Audun Randen Haugerud, seksjonsleder for samferdsel, drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune. Haugerud forteller at han sjøl tok turen ut til Hønefoss bru rundt lunsjtid for å se til at sperringene sto på lett forståelig vis. Statens vegvesen har i etterkant av utfordringene i morgenrushet onsdag vært på brua og satt ut flere veidelere. Torsdag ettermiddag opplyser Haugerud at kollegaer i fylkeskommunen for øyeblikket også ute for å hente flere skilter for hovedlageret deres. Og det skal gjøres så lett å forstå som mulig. Det skal bl.a. settes opp flere skilt som viser påbudt kjørefelt, og andre forbedringer som skal gjøre skillet mellom kjørefeltene klarere. Vi kommer bl.a. til å sette opp påbudte piler på enden av rekkene med det vi kaller skilt 906, for det er ikke alle er kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøreretninga du skal bruke, forteller Haugerud. Og han nevner at de bl.a. skal legge ut en stor grå slange under sperringene mellom sør- og nordgående trafikk. Denne skal fungere som en midlertidig veikant mellom kjørefelta. Og de er på vei nå, eller burde være av der omtrent nå, men det er litt kjørefelt. Vi planlegger å få lagt ut dette fysiske skillet så fort som mulig, men når vi ikke rekker å komme i gang før rushet, kan det hende vi venter til etterpå, bare for å ikke skape mer problemer og forvirring midt oppe i trafikken, da, sier Haugerud. Og dette skriver da ringblad.no. En 56 år gammel mann fra Hønefoss som har skrevet grove meldinger om AUF-leder Gaute Skjervø, forsvarer sine uttalelser etter å ha blitt omtalt i VG. Nå har han sjøl fått drapstrusler. Du skulle sett hvordan Facebook-sida mi så ut i går kveld. Jeg fikk drapstrusler, og en annen skrev at jeg håper hunden din dør, sier mannen til Ringerikes Blad. Det var VG som først omtalte saken om at flere personer har hetsa AUF-leder Gaute Skjervø på sosiale medier. Kommentarene har vært så grove at flere har blitt anmeldt, men sakene ble henlagt av PST. Tirsdag offentliggjorde AUF deler av hetsen mot Skjervø, og skjermdumpene med det som tilsynelatende kommentarer fra Facebook ble publisert på Facebook-kontoen til generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud. En av de som skrev meldinga mot AUF-leder er Hønefoss-mannen. Han lot seg intervjue av VG på telefon, men føler seg feilsitert. Dette om venstrevridde journalister er flinke til å vri og vende på alt. Og men du ble sitert på «Jeg ønsker flere døde». Ja, jeg mener de ikke tok med alt. Med ønske flere døde mener jeg de som stått for et grovt overgrep i fellesskap mot deg jeg kjenner. Når jeg tenker på det, blir jeg så rasende at da går det litt over styr. Jeg mener at innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet har bidratt til det samfunnet vi har i Norge i dag, sier mann. Og Ringerikes Blad har valgt å anonymisere mannen av hensyn til drapstruslene han hevder å ha mottatt. Og angrer du på noe av det du har skrevet i denne saken? Nei, jeg angrer ingenting. Jeg tror det er viktig å få belyst konsekvensene av Arbeiderpartiet sin politikk. Hvordan opplever du å få drapstrusler på Facebook? Det null problem for meg. Jeg har bydd opp til en tøff debatt, og da tåler jeg å få ting i retur, sier mannen til Ringerikes Blad. Og han hevder han har slettet kommentarene om drapsutslipp fra sin egen Facebook-side, bortsett fra kommentaren om hunden, men mener at kommentarene han skrev innenfor. Du ikke redd for at tonen og ordbruken i debatten fører til at folk trekker seg unna politikken? Nei, den tonen har Arbeiderpartiet lagt opp til selv, og han legger til at han noen ganger må skjerme seg selv fra nyhetene. Jeg fyrer meg veldig opp, og tastaturet går varmt. Jeg sletter mye i etterkant, sier mannen som 56 år, jobber og bor i Hønefoss. Alle de stygge meldingene Gaute Skjervø har fått har den siste tida satt i gang en debatt om netthets, hatprat og grensene for ytringsfriheten. Vi skal ha et godt ytringsklima i Norge, og vi skal verne om ytringsfriheten. Samtidig skal alle kunne leve fritt i Norge uten å frykte hets eller vold for den man sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til VG. I dag det forbudt å komme med hatefulle ytringer rettet mot noen på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsevne, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Advokat Julie Rasmussen Solli tar til ordet for at det vurderes et generelt eller utvidet forbud mot hatefulle ytringer ifølge advokatblad. Hun får ikke støtte av professor i rettsvitenskap Anine Kjærulf. Jeg heier på initiativet og skjønner engasjementet, men jeg tror at hvis man skal komme av dette problemet til livs, så må man tenke mye mer helhetlig på problemstilling av ytringsfrihet og de nettsidene ytringer kan ha i sosiale medier, sier og de nedsidene ytringer kan ha i sosiale medier, sier hun til NRK. Og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mats Tau, har forsket på digital skikane og undersøker for tida hat og trusler mot politikere i lokalvalgkampen. Tau understreker overfor Ringerikes Blad at han ikke vet noe om eller uttaler seg om enkeltpersoner i denne saken. Hans svar basert på hva forskningen sier om generelle mønstre. Og finnes det noen fellesnevner for dem som hetser andre på nett? Langt de fleste mennesker mener at eksempelvis trusler mot politikere totalt uakseptable, så det faktisk en ganske liten andel av befolkningen som driver med grov hets og trusler. Men disse folka ofte veldig aktive og roper høyt, og derfor kan mengden av hets politikerne får likevel bli en stor belastning. Og har du hatt noen felles opplevelser? Et felles trekk at det ikke nødvendigvis en intensjon bak en kommentar om å skade mottageren. På sosiale og andre digitale medier så det ofte et mismatch mellom hvor alvorlig avsenderen synes en kommentar og hvordan den oppleves av mottageren. Få avsendere av trusler på sosiale medier hadde ytret samme trusler ansikt til ansikt, og føler de seg urettferdig behandlet av samfunnet. Beveggrunnene har den enkelte vanskelig å si noe om, men forskningen tyder på at menn generelt aksepterer en hardere tone enn kvinner, og at folk som generelt har mistillit til politikerne eller føler seg sviktet av systemet som helhet mer tilbøyelige til å stå bak politisk hets og hat, og anser dette som mindre problematisk enn andre, svarer forsker Mats Tau. Og dette skriver da ringblad.no. Iver Jean Rimås fra Hønefoss en handlekraftig mann. Midt i morgentrafikken var det en kar som parkerte bilen, gikk ut på brua og tok grep. Som Ringerikes Blad har omtalt, så har manglende sperringer skapt potensielt farlige situasjoner. Buskerud fylkeskommune har lovet å ta tak i det, men Hønefossing kom fylke i forkjøpet. Iver Jean Rimås flyttet på flere skilt, slik at bilistene kunne bedre forstå kjøremønstre. Maken til idioti, mente Rimås. Og til Ringerikes Blad la han til: jeg kjørte først sørfra, men så tenkte jeg at her må jeg gjøre noe. Nå vet jeg ikke hvor mye det hjalp da. Fortsatt det mange som ikke forstår hvor de skal kjøre. Det skilta for innsnevring noen hundre meter tidligere, men det merkinga på brua som utfordringa. Og det også da på Hønefoss bru da som veiarbeidet nå pågår. Og dette her skriver også da ringblad.no. 35 000 står utenfor arbeidslivet i Buskerud. Antallet personer I yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer I Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken I arbeid, selvstendig næringsdrivende I høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet I Buskerud stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen I NAV Vestviken I en pressemelding. NAV melder at krigen I Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere flere I utenforskap også I Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet I fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen I yrkesaktiv alder I Buskerud. På linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina I Buskerud, som ikke lenger registrert I utenforskap, har økt fra 39% I 2024 til 47% I 2025. Og Buskerud over landssnittet for personer I alderen 20-26 år det Østfold og Agder som har høyest andel I utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23% henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen lavest I Vestland og Akershus, som ligger som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% I 2025, og det over landssnittet på 20,5%, men klart under de høye fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fødselstallene I Norge stiger kraftig. I mitt fylke det født 23 flere barn så langt I år, sammenlignet med samme periode I fjor. Og likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt frem innbyggertallene for årets 6 første måneder. Tallene viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn I første halvår 2026. Det 1.600 flere enn I første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles lav I et historisk perspektiv, dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen I SSB. Mitt fylke følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets 6 første måneder kom 284 levende fødte barn til verden I våre 4 kommuner. Dette 23 flere enn på samme tid I fjor. I Modum ble det I perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette 5 færre enn på samme tid I fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer I Modum. Dette 14 færre enn ved årsskiftet. Krøssera følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født I kommunen første halvår, noe som 3 færre enn I 2025, men samme antall som I 2024. Det bor nå 2275 personer I Krøssera. Dette en person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn I årets første halvår. Dette 8 flere enn samme tid I fjor. I 2024 så ble det født 24 barn I første halvår. Det bor nå 3515 personer I Sigdal. Dette en person mer enn

0: forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert fremkommelighet for trafikk da, på Geithus. Og det gjennomføres store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved øvre Nedmarken i Modum, og det samme skjer i Skien og Larvik. Dette er en samvirkeøvelse i Plivo, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen er å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver bygdeposten.no. De kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen startet i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden er tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en stor skala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs Vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenskjøn, miljøleder i statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i to perioder. Fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i Vassdraget, skriver Butenskjøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlinga vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 20. august.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter. Og gjør reisen mulig.

Ta en titt på programmet for videre enn torsdagen, den 20. august. Nå jo straks magasinsendinga som på plass. Det jo lokalaktørsendinga som i gang, og så etter det så fortsetter vi da med litt musikk, musikkoktelen, og det varer da fram til klokka 13 da for både riks- og lokale nyheter. Etter det så det tid for ønsketimen, og ønsketimen den i dag med undertegnende. Etter nyheten klokka 14 så blir det, ja, det blir variert dansbandsmusikk vi skal få med oss den timen. Vi har jo ikke noe dansegarden riktig ennå. Det nok ikke lenge igjen før de starter opp. Det jo Per Arie, nei jo, Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen som har det programmet da, vanligvis. Så etter nyheten klokka 15, da kommer Ring og Vinn, og det undertegnede som skal ha Ring og Vinn i dag. Så fortsetter vi med ettermiddagssendinga God efter mitt fylke. Etter nyheten klokka 17, klokka 17.05, så det klart for programmet Karusell. Anders G. Andersen som på plass da, med en ny utgave av det musikkprogrammet. Så når det ferdig, så får vi både riks- og lokale nyheter, og så det til ende med dagens magasinsending som på plass. Og så blir det Track med Ronny Nymoen. Det blir også oppdatering på VG-lista. Det nemlig et nytt program denne uka her, som han da kommer med da i kveld. Så blir det programmet Hits med DJ Bigfoot. Og så når klokka har passert 21, da det klart for skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Og i dag så blir det mest sannsynlig, det har hendt at ikke det har vært noe program, nytt program til hver uke, men det blir, hvis det blir nytt program i kveld, så blir det faktisk to utgaver av programmet som heter To indre vekkmenn. Først så skal vi få høre dagens og denne ukas program. Og så etter det så får vi høre forrige ukes program. For i forrige uke, det vil si på torsdagen, så sendte jeg en reprisesending, og det som programmet som skulle vært sendt på torsdagen, det kom litt senere, sånn at jeg måtte da sende en reprise, så det har bare blitt sendt én gang, nemlig på søndagen, for det går jo vanligvis i reprise søndagen klokka 13.05. Så da måtte det bare ha gått da, så blir det satt inn da etter dagens og denne ukas program da. Så da kommer det sånn cirka 10:15 på 10 i kveld kommer det da, det programmet sa fra forrige uke, sånn at det også blir sendt i reprise. Så fortsetter vi kvelden med da litt lokale nyheter, og så ønsketimen med undertegnede, og så blir det musikk inn i natta da, fram mot klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Erik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuesending denne torsdagen. Vi har kommet fram til den 20. august, og i dagens sending så skal vi innom et arrangement som skal foregå nå til helgen. Det er nemlig blueshelg. Det er på Olsen på hjørnet. Det starter opp i både i morgen skal det være, men også på lørdagen. Så det skal du høre mer om. Det er også Mjøndalen som er stedet, og du får høre mer om det da. Og litt om programmet og hvem som skal spille da gjennom denne blueshelgen. Og den som skal fortelle meg det er en kar fra Krøderen, som også er med i et av de bluesbandene som skal spille på denne blueshelgen. De som er med i Broken Fingers Bluesband, og det er Dan Robin Hansen. Han kommer til meg i studio og skal fortelle mer om arrangementet. Og hvem som kommer dit og det hele tatt om det hele da, det skal du få høre mer om i sendingen. I tillegg til det så skal vi også innom en annen sak. Det er fra NAF nå om drivstoffprisene som nå øker fra 1. september, og de frykter nå at det blir prissjokk i september. Og det skal vi også se litt nærmere på i løpet av sendingen i dag. For utenom det så skal vi ta med oss både ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir pollenvarsler, vi skal innom badetemperaturer, vi skal innom politirapporten også. Ser på politiloggen, og så blir det en siste repetisjon av musikkvis. Og vi skal også innom noen arrangementsmeldinger i løpet av sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og det vi skal åpne opp musikals med aller først i dagens sending, det skal det bli fra en kar som heter Jeffrey Osborne med On the Wings of Love.

Det var Kristin Kajanre med Søndag med regn. Ja, om det blir regn på søndag, det gjenstår å se det da, men vi skal i hvert fall se litt på værutsiktene for ja, både helgen og godt ut i neste uke også, etter litt reklame.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vigersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

det skal bli en fin dag i dag. Bli en fin sommerdag denne torsdagen, og vi kan vente oss lett sjøvær. Temperatur på 17 grader nå ettermiddag. Til kvelden så det meldt opp mot 21. Men innover synet så det sånn at det kan komme an å få regnrøp, men det som sagt ikke middag snakk om, maks opp mot en cirka en par millimeter i løpet av hele dagen, så, men det som sagt alt fra ikke noe til opp mot cirka en par millimeter. Litt vind også til kvelden. I morgen så det meldt rett skyet vær, og temperaturen holder seg på rundt en 13 grader nå i natt, og til kvelden så det meldt 9 grader på morgenen. Og så holder det seg litt sjø ut på ettermiddag, normalt 18 grader, til kvelden skyer det til, men det normalt 20 grader, og det blir som i dag. Det kan komme, som sagt, noen få regnrøp til utover dagen også, men som sagt, lite, det kan komme opp maks en 2-3 millimeter på det meste. Så det lørdagen, da det meldt både sol, litt skya vær, når vi i hvert fall starter i hvert fall bra med sol, men litt skya ut på ettermiddagen, så klarer det opp igjen til kvelden, og en 17-18 grader. Søndagen, da blir det ser bra ut, så da blir det i hvert fall ikke noe regn på søndagen, i hvert fall prognosene som viser den nå. Det meldt opp mot 21 grader som makstemperatur. På mandagen skal det også bli bra, med lettskyet vær opp mot 21. Tirsdagen skal også bli en fin værtype, og en par og 20 grader, og det blir også like fin på onsdagen, med en par og 20 grader som makstemperatur. Så nå får vi inn i en fin periode, nå godt ut i neste uke i hvert fall. Sola, den står klokka 05.46, og den går ned klokka 20.58. Dagen har nå blitt 3 timer og 37 minutter kortere enn siden sommersolverv. Så får vi se da, nå går det på hell der også, men vi tar nå i hvert fall med frem til det ikke er noe mer å melde om når det gjelder pollenvarslet. For de har som sagt litt rann å melde om i hvert fall inntil nå, men beskjeden spredning i hvert fall fra Rass og Burot melder de fra Astma- og Allergiforbundet. Ja, det vi. Nå vi jo som sagt i siste del av august, og det merkes, for det litt kjøligere nå på morgenen, og nå hørte jeg faktisk på morgenen i dag at det nå det faktisk vært frost på fjellet. For det har ikke vært på de kaldeste stedene, i hvert fall litt sånn i lavlandet, så har det kanskje vært en 4-5 grader bare i dag, og mens på fjellet så har det faktisk vært minusgrad, altså vært frost, om det da har vært hvor mye under null, men i hvert fall frost, og det sier jo dessverre sånn da, når vi har kommet så langt at vi må kanskje regne med det, i hvert fall litt opp i høyden. Vi får håpe at vi slipper det, i hvert fall i lavlandet på en god stund. Jeg er i hvert fall ikke klar for høsten, det ikke en årstid som jeg noe glad i, så ja, det men det om det. I hvert fall så får vi i hvert fall håpe på noen fine solfylte dager videre også utover nå sensommer og begynnelsen av høsten også. Og nå skal vi faktisk straks få høre om blueshelgen, som nå til, ja, det starter faktisk allerede i morgen. Og også på lørdagen skal det være det arrangementet, og det skal foregå i Mjøndalen. Da blir det på Olsen på hjørnet, blir det blueshelg. Og du skal få høre mer om arrangementet, og litt om hvem som kommer også. Men en av de som kommer, det et lokalt band som vi har hatt besøk av i studio tidligere, og som en av dem har jo vært i studio også. Det nemlig Dan Robin Hansen, som med i Broken Fingers Blues Band, og han skal jeg ta en prat med nå hvert øyeblikk om nettopp det som skal skje da, der i helgen. Så da skal han innta studio og skal som sagt få si litt mer om det. Men før vi skal få med han i studio, så skal vi høre litt på. Faktisk her det faktisk en værdame som har gjort en kort entré sånn som artist. Prøvde seg i hvert fall her for en del år tilbake. Og det sammen med som heter Matti Røsland, og den værdame jeg snakker om, det Elin Tvedt. Og de to gjorde en duett sammen her for en god del år tilbake, med sangen Stjålen båt.

0: Førstkommende helg, både fredag 21. og lørdag 22. august, da er det klart for blueshelg på Olsen på hjørnet i Mjøndalen, og det starter også fredag kveld og holder på utover da, som sagt, gjennom helgen, og da fylles huset da med blues, bluesrock og ekte live musikkglede, står det i den informasjonen da som jeg har fått her. Og nå har jeg med meg en av de som med i et av de bandene som skal opptre på blueshelga nå i på Olsen på Hjørno, som med i Broken Fingers Blues Band, og som fra Krøderen, og det Dan Robin Hansen. Og kom inn i studio, Dan Robin.
1: Takk, takk. Hyggelig å være her.
0: Så bra. Og ja, nå til helgen, da det full spillejobb for dere også i Broken Fingers Blues Band. Vi skal komme litt tilbake igjen til det, men aller først litt om konseptet og litt om hva denne blueshelgen da, på Olsen på Hjørnet.
1: Så de som driver Olsen på Hjørnet har jo, der er jo veldig mye musikk der hele året. Kjempested å spille, kjempested å høre på musikk, og det har jo hatt lyst til å gjøre en sånn blues-greie. Så allerede i februar så begynte de å gå ut og invitere band som var interessert i å være med, og har fått satt opp et program, så det blir jo egentlig en mini-festival over to dager med masse bra musikk og mye, mye god drikke, mye liv.
0: Ja, det blir det helt klart på en sånn aften, men du sier også at de har mye musikk og mye band og live musikk da, som der, men er det første gangen det blues der, eller hvordan det? Har det vært andre sjanger og sånn, eller hvordan det med bluesen på det stedet?
1: Det har vært blueskonserter der, for ja. Broken Fingers har jo spilt der, jeg har også spilt med mitt eget konsept, ja. Dear Hansen and Friends, ja. Vi spiller mye egne låter, så det har vært en del blues der, men det har, de er ikke bundet til noen sjanger, så det er veldig mye forskjellig, mye rock og generelt mye bra musikk altså.
0: Ja, men da lover det bra for en fin helg da, å ta turen til Mjøndalen. Og men som sagt, dere jo en av de som har blitt spurt da, til å være med der, og nå har det vel kanskje, ja, som sagt, litt øving og sånn før dere nå i gang i helgen også. Så blir det vel sånn på bandet at nå å plukke ut en del til repertoaret da, som dere skal fremføre?
1: Ja, det har ikke vært så mye øving de siste ukene, for bassisten vår på ferie i Spania og kommer hjem på torsdag, eller i dag, eller i morgen. Jeg har akkurat kommet hjem fra en Finnmarksferie selv, så. Men vi er godt innøvd fra før. Det har vært mye spillejobber i vår og sommer, så det vi kommer med er tight og bra. Det svinger.
0: Ja, det gjør jo. Og men dere har titt ofte, så dere på konserter og sånn også, så dere holder i gang da, med konserter rundt om.
1: Ja, absolutt. Vi spilte blant annet, siste vi spilte på var et privat arrangement under Kongsberg Jazzfestival. Hvor vi hadde en full bakgård med god stemning.
0: Ja, ikke dårlig. Det er veldig bra. Men da får vi håpe også at det blir god stemning nå da. Både i morgen på fredagen og på lørdagen så skal altså dere sammen med flere andre også. Men det blir vel litt forskjellig innenfor bluesen, som jeg skjønte også da, gjennom programmet da, at det er forskjellige typer, for det er jo retninger også innenfor bluesen.
1: Ja, absolutt. Første band ut i morgen er et band som heter Oh Yeah, som spiller mer tradisjonell blues. Både cover og eget materiale. De er jo da en trio, men for anledningen så har de også hentet inn Øyvind Stølefjell, som er en racer på piano. Så der blir det sving. Der kommer de å svinge av den bluesen. Så kommer da et band som heter Momentary etterpå, som også har sterk tilknytning til Mjøndalen og Drammen. Og det her er da deres debutkonsert, og de slipper også sin første single samme dag.
0: Ja, det er topp.
1: Så der blir det blues og bluesrock, og de skriver også en del selv. Så det blir spennende å få med seg.
0: Ja.
1: Så har vi jo da oss først ut på lørdagen. Vi spiller klokka 16, da spiller vi et litt roligere sett. Jeg tenker at klokka 16 så er folk litt mer i stemning kanskje for å sitte og lytte, så det blir litt mer slow blues og sikkert noen lange gitarsoloer, mye, ja. Mye soul i vokalen. Og, så etter oss så kommer da, jeg bare ser på lista mi her, kommer da et band som heter No Regrets Blues Band, som også er gamle travere som spiller musikk med trøkk. Så kommer Midnight Express. Det er lite opphold imellom etter No Regrets da, så kommer Midnight Express klokka 9, One Night Stand Band, som har holdt på i mange, mange år, så ikke, de er ikke et One Night Stand Band, men de heter det. Før vi da går på igjen ved midnatt, og da har vi reservert alle låtene med futt og trøkk, for jeg tenker at da skal vi holde folk våkne.
2: Ja, så vi avslutter kvelden med et smell.
1: Vi avslutter kvelden med et smell, og gode muligheter for allsang, og, ja. Så det, dette blir veldig gøy.
2: Så det blir ikke bare eget materiale, men dere skal også dra bli litt cover også da?
1: Ja, vi spiller en blanding av, vi har noe eget, og så har vi plukket, vi har egentlig gått veldig inn for å plukke coverlåter som folk ikke hører med alle andre band.
2: Ja, nettopp.
1: Sånn at vi slipper en sånn konkurranse på hvem spilte den best.
2: Ja, sånn ja.
1: Så vi har gått litt sånn, gjør litt sånn dypdykk i, i bluesen og finner låter som fenger oss, og men som ikke alle andre gjør, og som vi da kan lage litt egne vrier på.
2: Det blir jo spennende å høre det, men har du noen, håper å si noen, kan komme noen smakebiter på hva man kan vente seg, eller er det hemmelig?
1: Ja, altså vi har jo plukket i, vi har jo sånn som True Lies med Kenny Wayne Shepherd kjører vi som oftest som en åpningslåt på siste settet. Mm. For det er en låt med pang og trøkk. Så har vi jo noen sånne hvor det nok godt kan hende at jeg også beveger oss ut i publikum med hver sin gitar og spiller litt soloer mot hverandre. Og, ja. Så ja, det er bare å komme og være der, så ja. får dere med dere stemninger. Ja. Så jeg skal ikke gi bort for mye på forhånd.
2: Nei.
1: Men vi er jo i tillegg tre vokalister i bandet.
2: Ja.
1: Så vi har jo et stort spenn. Vi har Signe som er vår hovedvokalist, og så har vi Kent som spiller bass og synger, og så har vi meg som spiller gitar og synger.
2: Ja.
1: Så det er et stort spenn i det vi leverer.
2: Ja, ja, for vi pratet jo i studio da dere, for å snakke litt om, for å gjøre litt mer kjent da med bandet, for da dere slapp ny musikk da. Jeg hadde besøk av både deg og Åge Nymoen, ikke sant? Det var jo dere to, og nå er jo, hvor mange til sammen er dere i bandet deres?
1: Vi er fem.
2: Dere er fem, ja.
1: Ja. Ja.
2: Så det, da blir det bra det, og som sagt, dere har jo holdt på nå ganske lenge nå med bandet. Når er det, for det er jo blitt noen år nå.
1: Ja, altså, eller? Jeg og Signe har vel vært med i Broken Fingers i halvannet år nå. Bandet ble startet vel opp et år før det igjen.
2: Ja.
1: Mens jeg og Åge har jo spilt sammen siden 2017.
2: Ja.
1: Så vi har jo holdt på i en god stund. Alle de som er med har jo holdt på i lang tid. Signe har vært vokalist og stått blant annet i Spektrum på scenen der. Kai har spilt trommer i mange, mange år og i masse forskjellige konstellasjoner, og Kent spiller i flere band og så turnerer som, med en duo og sånt i tillegg. Så ja. Det her er folk som er erfarne musikere.
2: Ja, det er jo absolutt da. Så men nå har jo du fortalt hvem som kommer. Er alle, har på en måte tilknyttet til Drammensområdet liksom? Dette er lokale band på en måte fra området, eller? Er det?
1: Du, det er jeg ikke helt sikker på faktisk.
2: Nei.
1: Men de er nok i hvert fall østlandsbaserte.
2: Ja. Mm. Ja.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja, ja, absolutt. Men det blir jo et sted som også blir litt mer intimt og sånn også da, for dette her er jo på ikke så alt for stor arena heller, så det blir jo, så sånn sett så blir det litt sånn, litt annen atmosfære enn det å stå på en helt stor scene liksom, så her blir det litt sånn mer, jeg ser med publikum på litt mer nært hold, og det blir litt mer intimt da.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg har spilt på Polsen på hjørnet med tre forskjellige band i løpet av de siste par årene, og det er veldig gøy å spille der.
2: Ja.
1: Og du får, som du sier, du får publikum tett innpå, og publikum kommer for å høre på musikk og lage god stemning. Mm. Og så har de samtidig muligheten, i og med at det mange band som spiller, så det jo et lokale hvor du har mulighet for å snike deg rundt, rundt hjørnet til bardisken og liksom få puste litt imellom hvis man føler at det blir, nu blir det høyt, så kan man liksom få litt, litt avbrekk og så gå inn og kose seg igjen.
2: Ja, ja men det, det høres så bra ut. Ja, men da får vi håpe at det folk tar, tar turen også. Det begynner også i morgenkveld, og så holder på også utover på, på lørdagen også. Men hvis vi ser litt sånn fremover da, for dere i Broken Fingers Blues Band, hva blir på en måte neste, deres neste oppdrag? Hvordan ser på en måte høsten deres ut da?
1: Foreløpig så høsten ganske åpen. Vi skal spille på Sarpsborg Blues Club ute i november. Men vi driver på med booking nu. Jeg har en del andre ting som foregår også, sånn at min, min høst litt, litt fylt opp, men, men der vi dukker plutselig opp i forskjellige sammenhenger.
2: Og som jeg skjønte, i og med at dere på private arrangement også, så går det an å boke dere, og, sånn at dere kan spille på private arrangementer sånn utenom?
1: Det absolutt mulig.
2: Ja, så da, da kan man gjøre det, ja. Og ny musikk og sånt nå, det noe planer om noe ny utgivelse? For dere slapp jo en del låter nå her på, på det var i våres.
1: Ja, ja vi slapp en, en EP i april. Ja. Vi driver jo på og skriver ny musikk hele tiden, så det, det er ting som skjer, men det er klart det, det tar litt tid når man skal i studio, og det har jeg vel fått erfare med soloprosjektet mitt som har holdt på i 2,5 år og ikke, ikke blitt ferdig enda.
2: Det er klart, det er, nei da, det blir jo, det er jo litt tidkrevende det. Det, er jo
1: så det skal jo gjøres, skal gjøres ordentlig også, så det er klart at da, og så koster det jo litt penger.
2: Ja, det er jo klart.
1: Det, det er ikke gratis å gå i studio og spille inn musikk.
2: Det, det har sine kostnader, det selvfølgelig, det blir sånn, så... Ja, men også er det jo, har det vel også en del prosjekter kanskje på hver deres kant også da, dere som med i band og sånt nå også da, så det er jo litt med det å, når dere har mulighet til å samles også.
1: Ja, de fleste av oss driver jo med flere ting, og for min del så starter jo vi opp med Modumrevyen igjen om et par uker med øvinger der, så, så det er nok å henge fingrene i, men, men vi har alle, vi setter alle av den tida til, til Broken Fingers også, det er det er viktig for oss.
2: Det er noe dere prioriterer, ja. Men Dan Robin, for de som har lyst til å være med på Blues helga da, hvordan gjør man det i forhold til, for det er vel noe billettsalg og sånt nå også, er ikke det? At man må gå inn på og bestille billetter og sånt?
1: Ja, altså der er jo mulighet for å kjøpe billetter i døra, men det kan også kjøpes billetter på Tikkio, så hvis man for eksempel går inn på Facebook og søker opp Olsen på hjørnet, så finner man arrangementet der. De som kjenner meg finner det på min Facebook-side også. Men som sagt, i tillegg så er det mulighet for å kjøpe, kjøpe billetter i døra. Billetterne både fredag og lørdag koster 200 kroner, så det er absolutt overkommelig.
2: Ja, det er det da. Så da er for kvelden redda, for de som har lyst til å høre på live musikk og få god stemning, så er Olsen på hjørnet også i Mjøndalen som er sted da, og det begynner også når på fredagskvelden er det første ut.
1: Første band på fredag starter klokka 21.30, og så går Momentary på klokka 11, og så er det da lørdag klokka 16 med oss i Broken Fingers, og så No Regrets, og så kommer, starter det opp igjen klokka 9 med Midnight Express, og da spiller vi går vel av scenen sånn litt etter klokka 1.
2: Ja, så da blir det en to aftener nå med, som blir fullspekket da med bluesmusikk i ulike typer sjanger da, for det er jo forskjellig som sagt, som du sier, det er jo flere retninger innen bluesen også da, så blir det en variert blueskveld da.
1: Ja. Det blir et stort spenn, så det ingen trenger ikke å frykte for at man skal kjede seg der.
2: Nei. Nei, men det er sprøt. Da er det bare å ta med seg koner, menner, det kan være, ja, kjæreste, venner, uansett, ta med seg til, og, til Mjøndalen også, og Olsen på hjørnet. Men så skal vi jo høre litt musikk da, vi får ha dette som en sånn god oppvarming til blueshelgen, og høre på Broken Fingers Blues Band, og jeg spurte hvilken av de vi skulle få høre, og da ble det også Walking Away. Så da tar vi den til slutt, og så får jeg bare si, håper å si break a leg, ja, da, med, med dere i helgen, og håper på at det blir, at mange kommer, og at det blir en fin blues her for dere også. Så takk,
1: det satser vi på.
2: Ja. Takk for at du kom i studio, Dan Robin Hansen, altså, som I Broken Fingers Blues Band.

0: Det var Broken Fingers Blues Band og Walking Away, og dem kan du også få høre mer til med live faktisk. Live musikk blir det når blueshelga drar i gang fra og med I morgenkveld altså, og skal også holde på også på lørdag, da det blueshelg på Olsen på hjørnet I Mjøndalen. Og flere bluesband skal dit, som sagt, blant annet Broken Fingers bluesband, og jeg hadde besøk I studio av Dan Robin Hansen, som en av medlemmene der I bandet, og som også bor på Krøder. Nå skal vi få med oss, ja, det går på hell der også, men vi holder I hvert fall litt på fortsatt, for det jo oppdateringer når det gjelder badetemperaturen også, så for de som I Huga badere, så tar vi nå I hvert fall med litt oppdatering på også hvordan det står til med akkurat det også, så vi holder på litt til med dem. Men da skal vi I hvert fall få med oss en oppdatering på badevannet.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Og vi starter Sigdal vi og Launesvannet, der det 16,5, så det videre til Hole og Slettøya, der det 19,5, og Storøya det 18, så det I Hole, Ringerike, Steinsfjorden, der det 20,5, så det til Drammen, Hagakjern 18,3, Havnevik 20, Ulevannet 17,9, og Årbogen I Drammen har 17,5, og til Flå ved Helgesetvatnet det 12, og Kongsberg ved Sagrenadammen det 15 grader. Så det til Vestfold, og vi tar med oss ved Fjernholmen, Nøttre familiecamping 18,5, Havna Hotell og Sjøbad på Kjømme 17,8. Så tar vi med Lilleskagen, det også ut på ved Færder 17,8. Så tar vi til Holmestrand og tar med oss Nordre Jarlsberg Brygge, der det 19, Horten og Rørestrand 17,5, Åsgårdstrand, der det 17,2. Larvik ved Lydostranda camping 20,5, så det Oddanesand 18,1. Så det Omrestranda 18, Rauglandstranda har 19, Soplassen Camping 17, Stolpestad, det også Larvik, har 17. Så det til Sandefjord og Fiskebrygga 18, så det til Skjelvika også I Sandefjord 19, til Tønsberg ved Fagersand 18,4, og tar vi også ta med oss Valle, også det til Tønsberg det 17,8. Så det Telemark, og der tar vi med først til Bamble, og Breivikstranda har 17. Så det Drangedal, Tokebrygge 18,9, Kragerø, Båtholmen 18, Kviteseid, Strand, Sommerland 17,6, så Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,7, Porsgrunn ved Langgangen 17,6, Siljan ved Gorningdammen 20,6, til Skien, Bakkestranda 17,4, Så tar vi til Tinn og Sandviken har 14,5, da vi nærheten av Rjukan, og så tar vi Vinje ved Haukeliseter Fjellstue, der det bare 11 grader I vannet. Så fra Telemark så beveger vi oss videre til Innlandet og tar med til Eidskog ved Søndre Øyungen 19, Elverum Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 16,8, så tar vi med Grue ved Frysjøen 21.

Bekkestua er 9,5, og så er det Østre Toten ved Panningen brygge 15 grader, og til Øystre Slidre ved Furustrand friluftsbad er det 17,5. Så er det Akershus og ta med Asker ved Filtvet Molo 18,5. Så er det Holmsbu 18, Valstrand 18,4. Så kan vi ta med Hyggen, der er 19,1. Ramton Camping 18,2, også det i Asker. Så er det videre til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21. Bærum, Kalvøya 19. Kan også ta med Storeodden i Bærum 18,5. Enebakk ved Lyseren, der er det da hele 18 grader. Frogn ved Oscarsborg, da vi Drøbak 17,8. Og så har vi Lillestrøm Stampekjerne 18, Lørenskog Omatdammen 17,1, Nesodden ved da Fagerstrand brygge 18, Nittedal Skedderudtjerne 19 og Rælingen Myrdammen 17,7. Og så har vi Vestby og Son spa, der er det 19,4. Så er det til Oslo, og da tar vi med Veivenbukta 19,4, Sognsvann 18,5, og så Tjulholmen 17,1, Årvolldammen 16. Til slutt er det Østfold, til Aremark Torsby Camping er det 17,5, Fredrikstad Beve Camping 21, så er det Halden ved Svalerøykilen har 20, så er det ut på Hvaler og Helleskilen er 18 grader, så er det til Moss og Larekollen 17,8, Sjøbadet er 19, Sjøenaturistsenter 18,2, også det i Moss, til Råde, Makrellrød, der er det 18 grader, Saltholmen, der er det ja, to målinger, både 17,2 og 18,5, og så tar vi Sarsborg ved Gimsøykilen har 20, også Høysand i Sarsborg 20, og til Våler, så er det Askerødkjerne har 19 grader. Så sånn står det til i hvert fall med badevannet i dag.

Det blir straks en titt på det som har med politirapporten å gjøre også, men før det Chris de Burgh og One World.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politiråd nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen. Og vi kan starte vi med melding. Det er til Drammen og Drammen jernbanestasjon i går klokka 12.42. Politiet rykka ut etter melding om slåsskamp mellom flere personer. Det var meldt om slag mot belter og never. Patruljen kom raskt til sted og fikk kontroll på personen, og disse to hadde natta før vært innsatt i arrest og konfronterte hverandre da de ble sluppet ut, og begge to er uskadd og bortvist fra Drammen sentrum. Den ene personen ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Så er det Modum og til Sysle skole klokka 14.16. UPA har gjennomført fartskontroll på sted i forbindelse med skolestart. 10 førere ble ilagt et forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 75 km i timen i 60-sona. Så er det til Ringerike og Hadelandsveien klokka 14.46. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom bil og lastebil. Fører av bil sier seg uskadd og oppdaterer. Så kom det oppdatering klokka 15.17. Veien har vært stengt en kort periode, men er nå åpen for normal ferdsel. Klokka 16.10, bilene er fjernet og trafikken går som normalt, og politiet oppretter sak. Så er det siste meldingen, det er nå i formiddag, så skal vi ta med oss en, det er en sak som pågår fortsatt, står det, men i hvert fall så er det til Drammen og Gamle Riksvei. Klokka 11.36 UP stansa fører av en selvbalanserende enhjuling etter måling på over lovlig hastighet. Ved kontroll viste det seg at topphastighet var på over 60 km i timen, og enhjulingen tatt i beslag og sak opprettes, står det. Så det var klokka 11.36 nå i formiddag. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg da, og nå det siste døgnet per denne torsdags formiddag. Nå er det sånn at vi om noen få strakser skal få repetert vår musikkvis for siste gang denne uka, før vi skal trekke i morgen, så det er siste mulighet til å være med på den denne uka, men det kommer av etter litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krøtsra.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
0: Denne uka her så skal vi fram til en norsk låtskriver, gitarist, cellist, pianist og illustratør. Han er særlig kjent som frontfigur da, i et band som jeg kan ikke si navnet på det. Men Karl i hvert fall, han ble født 30. august 1960. Og han er ifra Kapp på Østre Toten, bor på Jar i Bærum. Han er samboer, har to barn. Han begynte å spille piano i femårsalderen og begynte senere på cello, noe han fortsatt anser som sitt hovedinstrument. Og han tok sikte på utdanning til klassisk musikk og klassisk musiker, og han spilte cello i Gjøvik juniororkester som ung. Han spilte i band fra han var 16 år. Han var gitarist, komponist og låtskriver i det bandet da, som vi kjenner han fra starten i romjula 1979 til slutten i oktober 2022. Før gruppa så ble dannet, så var han medlem i bandet Bajas, som deltok på NM i rock i 1979. Han starta denne gruppa som han er da kjent for, sammen med blant annet Bjørn Berg, den tidligere bassisten i Bajas. Han har også vært gitarist og vokalist i gruppa da, der han bruker sitt eget navn, Ande Eldarados, siden 2004. I 2023 så startet han en trio med Even Finsrud og Lars Tormod Jenseth, med navnet da, det han bruker som sagt, det også sitt eget navn, også trio. Han også illustratør og skuespiller. Han spilte karakteren Torstein i Karl & Co. våren 2009, så deltok han i TV-programmet Zebra Grand Prix. I 2012 så var han deltaker i TV-programmet Skal vi danse, hvor han tok en fjerdeplass med danseren Elena Bokoreva Vihulsrud. I 2017 så var han med i sjette sesong av Hver gang vi møtes. Han mottok Vidar Sandbecks kulturpris i 2015, Prøysenprisen i 2018 og Leonard-statuetten i 2019. Han vant klassen Årets synkronisering under Musikkforleggeprisen i 2021 for låta Min kjære du fra albumet Musikk til Arbe, som ble brukt i første sesong av Rådebank og ble tildelt Tekstforfatterfondets ærespris i 2022. Det er som sagt litt om artisten, og nå skal vi få høre mer musikk fra hans eget repertoar, som han har gitt ut på egen hånd da. Og her er det da også fra den, det er jo den CD-en som han har gitt ut flere av de kjente, Leva livet. Og der er han da som person i en Elvis-film, står det på denne CD-en. Og det er jo der vi har disse kjente sangene som heter Nybarbert begge to, 15 mål med solskinn og Høge brygger på Gjøvik. Det er vel kanskje de mest kjente fra denne plata her, men nå skal vi få høre en litt annen, så kan vi ta med en litt sånn mer ukjent enn fra den scenen. Her hører vi Lørdag på Kapp, og da er spørsmålet, hva heter artisten som synger her?

0: favorito, nego.
1: Det var sangen også som heter Lørdag på Kapp, og da spørsmålet, hva heter han som sang her? Det spørsmålet denne uka. 3101-5810 ringer du da, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Da er du med i trekning av å vinne et gavekort som gjelder da på Coop, det var de av 250 kroner som vi da skal trekke i morgen. Nå det sånn at om litt rand så skal du føre en sak her som vi har fått, og det en pressmelding fra NAF her, og det handler om de drivstoffprisene, for de skal nå øke fra 1. september, og nå frykter de prissjokk. Mer om det etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Ta med oss en pressmelding her fra NAF som vi har fått fra NTB om, og de forteller om drivstoffprisene som nå øker, og NAF de frykter prissjokk i september. Bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, til tross for avgiftskutt. NAF advarer om at forbrukerne kan få prissjokk når avgiftene kommer tilbake 1. september. Prisen på diesel lå i snitt på 20,25 kroner per liter i juli. Bensin var litt billigere og kostet i snitt 19,59 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det betyr at diesel som nå selges uten avgift lå på omtrent samme nivå som i juli i fjor. Bensin var litt mer enn en krone billigere enn på samme tid i fjor. Og disse tallene viser hvor viktig avgiftsfritaket er for å holde drivstoffprisene nede for forbrukerne, sier Ingunn Handagal, pressesjef i NAF. Hun viser til at i juli ville prisene vært om lag 24,51 kroner for diesel og 24 kroner per liter for bensin med avgifter. Det er omtrent det samme nivå som snittprisene i mars i år, hvor pumpeprisene i perioden der kom opp mot 30 kroner per liter. Vi er veldig bekymret for hva som skjer 1. september når avgiftskuttet opphører. Forbrukerne kan få prissjokk på pumpene hvis vi ikke ser en normalisering av prisene innen det, sier Handagal. Og beregninger NAF har gjort viser at forbrukerne vil betale om lag 1150 kroner ekstra avgifter på bensin fra 1. september og ut året, mens for diesel vil avgiftene utgjøre om lag 940 kroner med et moderat forbruk av drivstoff. Det er for tidlig å si at prisnivået er normalisert. Hvis pumpeprisene fortsetter å øke, forventer vi at politikerne gjør nye tiltak raskt, sier Handagal. Og NAFs beregning av drivstoffkostnad i september til desember altså. Her er litt om det som det sies da, fra 1. september til 31. desember, fra 1. september til 31. desember, snittpriser som i juli, uten avgift. Der var det bensin da på 5093,40 kroner, med avgift var det 6240. Og kroner spart totalt, det var 1146,60 kroner. Og for diesel så er det uten avgift 4455 kroner, og med avgift 5392,20 kroner. Og kroner spart totalt, det er altså 937,20 kroner. Og beregninger er gjort ut ifra snittpriset på bensin og diesel fra juli 2026 med og uten avgift, og kjørelengde på 1000 km i måneden og forbruk på 0,065 liter per kilometer for bensin og 0,055 liter per kilometer diesel. Så det ønsker å se da fra 1. september da, men de frykter også prissjokk nå fra september. Det er NAF da som uttaler seg om, og de frykter det nå for forbrukerne og bilistene nå, at nå etter avgiftskutten og det opphører nå, så vil det også bli et prissjokk. Dette forteller de om i sin pressemelding som vi har fått ifra NTB om.

0: Det var Elgen det, Øyvind Elgenes, som hørte før.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Modum Røde Kors, de inviterer til åpen dam. Lørdag 22. august så åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag i Vikersundgata 37 som bak Modumbygget. Eller bak Modumbygg, altså Jernia. Og fra klokka 12.00 til klokka 16 så kan du komme innom for en nystekt vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige C-lokalene våre og få et innblikk i hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter i lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. På åpen dag så ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør, fortelle litt om aktivitetene våre og ikke minst møte menneskene som bor i lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter for barna, så her er det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag så kan man komme akkurat som man er, ta en vaffel, slå en prat, være med på aktivitetene eller bare kikke innom, sier Modum Røde Kors. Og vi har også mange spennende planer for tida framover og ønsker å utvikle flere aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet. Kanskje åpen dag blir anledningen til å oppdage noe du har lyst til å være en del av. Alle hjertelig velkommen, enten du kommer alene, med en venn eller med hele familien. Åpen da hos Modum Røde Kors, Vikersundgata 37, bak Modum Bygg. Det er også på lørdagen fra 12 til 16. Vafler, kaffe, aktiviteter, leker for barna, prat og fellesskap. Så vi gleder oss til å åpne dørene og se deg. Det er av hilsen Modum Røde Kors da. Så skal vi ta med oss andre ting som også skjer nå i helgen, og det er på Krødebanen, så blir det både, ja, to ting er det som skjer der på Museet Krødebanen. Denne helgen blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres det tradisjonsrike skumringstoget, og søndag blir det stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. På skumringstoget lørdag 22. august, bli med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes av damplokomotiv 225 med personvogner fra alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg fører toget lukka godsvogner med militær innredning, slik at det er mulig å reise på 4. klasse. Den romantiske stemningen forsterkes ved at toget kan kun ha paraffinbelysning eller dempa belysning i vognene. Og toget kjøres da til Sysle og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen fra klokka 18.30 og frem til togavgang klokka 20.15. Så er det stordriftsdag, søndag 23. august. Denne dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent av togekspeditør og sporeskifter, og her kan du oppleve togrøsninger på gamle måten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser denne dagen, og da reisende kan fritt bytte tog og utveis og kjøre fram og tilbake ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder. Her kan du kombinere togturen med en god handel. Nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp finner du på nettsidene kroderbanen.no. Så skumringsdag på lørdag og stordriftsdag på søndag også på Museet Krøderbanen. Så der skjer litt av hvert nå i helgen. Så er det en annen ting som også skal skje på lørdagen, og det er nemlig, ja, det er på Kongsrud Grendehus som det skal skje. Det er Ikke til å tro, et spennende foredrag om musikk. Ikke til å tro er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Ole Ivars, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilder er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene.
Tone Martar og selv opplevde hennes evner gjennom samtale med henne. Og kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har å skrive med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha synger sangen hans, Jeg vet du er borte, i den del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så arrangementet altså fra klokka 15 til 17 lørdag 22. august, og det blir også pause med kakesalg. Inngang kroner 250, betaling med VIPs eller kontant, så det er også mulig å snakke med Anne etter foredraget da. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon, musikk og gode samtaler. Det er altså Kongsvik Grendhus som er sted da nå førstkommende lørdag, som det da skal arrangeres. Så skal vi også ta med oss litt om andre ting også som er, og det vi kan ta med, det er nemlig fra Hørselsforbundet, Modum og Sigdal, for de skal nemlig, de har innkalling nå til et ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Om og Kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det en godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent, protokollsekretær og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4 forslag til delegater til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsorden da så er tema for kvelden hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, og kaffe og kaker er det også muligheter å få der. Så det er, du er velkommen da, enten det er som sagt det ekstraordinære årsmøte, og så er det da åpent medlemsmøte etter det, altså. Det er den 8. september, og det er styret da som ønsker velkommen til det. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810 eller sende e-post postkrøllafaradomodum.no. Ja, det var det vi hadde å by på her i denne lokale aktuelsendingen i dag. Jeg vil bare ta med noe som jeg også nevnte i gårsdagens lokale aktuelsending på slutten av sendingen der. Det er at vi fra neste uke så kommer vi til å kjøre de medarbeidernes halvtime som vi hadde med i starten av jubileumsåret. For da startet vi jo på en måte vårt 10-årsjubileum med å sende en presentasjon fra alle medarbeiderne og sånt med musikken som de liker og si litt om seg selv og noen ble jo laget nå i forbindelse med 10-årsjubileet, men det var også noen vi da sendte om igjen fra 5-årsjubileet da, som vi da begynte med de medarbeidernes halvtime. Så jeg tenkte at vi kunne på en måte la ringen slutte der med at vi da avslutter også jubileumsåret med å sende de medarbeidernes halvtimer om igjen nå på tampen av det, frem til vi da, for det er som sagt 10. september som er dagen vår, så da er vi jo 11 år, så innen da så skal vi komme oss igjennom de medarbeidernes halvtimer. Så de kommer til å bli sendt til lokale aktuelle sendinger da, fra og med mandag neste uke kommer vi til å sende dem. Så da blir det sendt i lokale aktuelsendinger, så er det også informert om da. Og så var en annen ting jeg også nevnte i sendingen, det er at vi nå også har en nå på opplæring her på Radio Modum, som nå i første omgang når det gjelder i hvert fall telefonvakt og skal hjelpe oss litt her, og i hvert fall nå er i opplæring nå i første omgang i hvert fall, så får vi se hvordan det går, men i hvert fall nå se litt hvordan dette fungerer, og i det hele tatt hvordan dette her gjøres da. Og det er jeg som bor på Geithus, hun heter Sandra Katrine Andersen, som nå er og var her første dagen opp på mandagen og står litt på telefonen og hvordan dette er da. Så da er i hvert fall hun i hvert fall kommet innom og skal i hvert fall se litt nå i første omgang i hvert fall da. Så da er også det informert om da. Så at det er i hvert fall ei til nå som nå er litt mer under opplæring.
Da det sånn at denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05. Ettermiddagssendingen vår, God efter mitt fyke, den hører du også fra klokka 16.05. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge og ønsker deg bare en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, sånn halvveis ut i sendingen, så følg med nå utover. Starter her med en gang med Teddy Swims, og låta heter Mr. Know It All, heter den, og den kommer her.

Miles Smith var det her med låta som heter Gold. Nå skal vi ta en lytt til Simple Minds med låta som heter Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds var det her med låta Don't You Forget About Me.
1: Radio Modum.
0: Vi går videre til VG-lista topp 3 nå. Skal ta en liten oppdatering der og sjekke ut hvilke låter som befinner seg på hvilken plasseringer. Like spennende hver gang. Tredjeplassen denne gangen befinner Kygo, Flow Kings, JM Key og Ling, Kygo-Jo, eller Kygo-Jo, med en Kygo-remix på tredjeplass på VG-lista.
2: Og fint gjort. Og inn mot Håland!

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her kyber-smetalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger ikke om.
2: Men vet du hva, Harley? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Med lappa.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo.

0: Egentlig fått en banger for å se det sånn.
1: Der fikk dere Kygo, Flow Kings, JMK og Ling med Kygo Jo, altså det en Kygo remix. Da går vi videre til andre plass på lista. Der befinner Siena Spyrosheim, låta som heter Great Expectations.

Sienna Spiro var det her med Great Expectation. På andre plass, og da går vi selvfølgelig til førsteplassen på lista her, og der befinner Shakira og Burna Boy seg med låta som heter Die, Die.

0: Shakira og Burna Boy var det her med Dai Dai. Låta befinner seg på førsteplass på VG-lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. På tredjeplassen denne gangen befinner Kygo seg da, Kygo, og Flow Kings, JMK, Lyng. Og det er en Kygo Joe som låta heter, og Kygo Remix. Andreplass, Sienna Spyro med Great Expectation. Og på førsteplass, som dere har hørt da, Shakira og Burna Boy med Dai Dai.
1: Radio Modum.
0: Kanskje litt mer musikk nå. Sara Larsson kommer her med Lush Life.

0: Lena og Louis for det her med Bleeding Love.
1: Radio Modum.
0: Synne Vo skal vi høre nå med låta som heter Heldig.

Kim Lucas og Eiffel 65 var det her med låta som heter All I Really Want. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Bella Kay med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: world of music. Music that makes you feel amazing. Get ready for huge sound and strong bass.
1: Let's get started.
0: Ladies and gentlemen, please welcome on stage DJ Bigfoot.
2: Mine damer og herrer, jenter og gutter, hjertelig velkommen til Hits med DJ Bigfoot. Programmet med masse god musikk og de faste spaltene med ukens trønderhit, ukens one hit wonder, ukens 90-talshit, og om ikke veldig lenge skal vi i gang med ukens unyttige fakta. Men først litt musikk.

Vi hørte Scooter og låta How Much Is The Fish. Vi skal videre til Frankie Ballard. Her kommer It All Started With A Bear.

Da, kjære lyttere, er det klart for ukens trønderhit. Da skal vi til 2004 og albumet Gammel kjærlighet. Vi snakker om Petter Wavold, og låta heter for Bruan er brent.

Det var DJ Ötzi og Anton Aus Tyrol. Du lyttet til Hits med DJ Bigfoot. Vi skal starte i gang med ukens One Hit Wonder, men først litt Morgan Sulele. Du er bare min.

Og da det klart for ukens One Hit Wonder. Vi drar tilbake til 1980 og gruppa The Buggles. Ukens One Hit Wonder heter for Video Killed the Radio Star.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
6: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
7: Hjertelig velkommen til to indre og vekkmenn. Vi skriver august, har gjort en stund nå. Og det går jo mot høst og vinter og så videre. Men likevel er vi litt sånn sommerlette enda her på to indre og vekkmenn. Og som de fleste vet, så har jeg drevet to indre og vekkmenn i mange, mange år, og har et veldig stort arkiv. Og vi vet også at minnene, skøyteminnene, betyr veldig mye for mange. Vi kaller det også nostalgi, og man bruker skamme seg over det, for det er jo alltid hyggelig å se tilbake, spesielt på de hyggelige tingene. Og jeg har jo også gjort en god del jobber for NRK P1 gjennom tidene, og her er altså et opptak, altså fra, jeg tror det, den programposten NRK P1 som jeg jobbet en del for, den het, skal vi se, noe så norsk som Norgesklasse heter, og nå det er lagt ned for mange år siden. Men der hadde jeg en del innlegg, blant annet det var 75-årsdagen til Knut Kuppern Johansen. Og det er sikkert mange som synes det er moro å høre det på nytt. Så det kommer nå i vår siste, skal vi si, vi går mer over til vintersending etter hvert selvfølgelig, men sensommerinnslag på to indre vekkmenn kan vi kalle det. Knut Kuppern Johansen, 75 år var han den gangen. Nå er han vel 91.
8: Om han har sunget i kor, det skal jeg ikke si for sikkert, men han har i hvert fall gått veldig bra på ski. Og i dag så fyller skøytelegenden Knut Johannessen 75 år. Han sklei rundt på isparketten mens nesten hele kongeriket lyttet til hans prestasjoner og noterte rundetider. Få norske idrettsmenn har oppnådd en slik popularitet, og i dag er han også å finne på skøyteisen, nå som mosjonist. Og så måtte da spørre om han huksa noe fra sin første konkurranse.
9: Det var fellesstart på Jordal. Det var noe som hette, da gikk jeg 7. klasse, Kampens skole. Og det var noe som hette H7-lotteriet. Det var Oslo-politiet nede på Grønland som arrangerte det. H7-lotteriet hette det. Og det var i 47. Jeg tror det var 47. Og da stilte jeg nikkers og lånte lengdeløpsskøyter av min far. Ja. Og fellesstart var 6 stykker som stilte opp. Og det vant jeg på 47, 1 på 500. Nei, på 400. 47 på 400. Ja, så da fikk jeg en vokal og helt, veldig bra.
8: Du viste takter allerede da.
9: Ja, det, jeg hadde faktisk litt spisse albuer til og med den gangen. Noe jeg ikke hadde senere. Jeg har hatt mange store opplevelser. Men den som henger mest igjen, det er jo Skåveilig 1546 da. Det er vel en som jeg husker best, som satte sitt preg og som de identifiserer meg med, da.
10: Den nye offisielle verdensrekorden på 10 000 meter, alldeles fantastisk, 15.46.6. Knut Johannessen, Norge, første mann under 16 minutter på 10 000 meter.
8: Da stoppet Norge når du gikk 10'eren.
9: Ja, jeg har jo hørt i senere at da ble jo også barneteven utsatt. Og det er ikke ofte han blir. Og jeg hadde noen venner som hadde vært på Saga Kino. Og der var jo, når filmen var over da, så ble det annonsert min tid der, og da gikk det jo hatter og lurer og skjerf og absolutt alt i taket der. Så det var jo ikke måte på, så det måtte ha vært en, da hadde det vært morsomt å være hjemme akkurat da.
0: Du var altså en A-kjendis uten å vite det?
9: Ja, kan vi kanskje si det akkurat på det tidspunktet, ja.
0: Det er fantastisk å komme ut av kirken når du er nyviet, og så er det flere tusen mennesker i stedet.
9: Det var en lang kø, og de holdt på, ja, det var, politiet måtte dirigere trafikken der oppe. Ja, det var, ja. Det var den gang. Og sånn var det nede i gaten der jeg bodde også. Og det var, jeg ble bært inn på gullstol. Kom fra Skåvelje, og det var jo langt på kveld, det var jo langt forsinket, og der var jo fullt av folk inne i gården der jeg bodde. Drosjebilen stoppet, jeg ble bært på gullstol, inn i porten og rundt og inn i gården. Helt utrolig. Og jeg hadde jo, jeg ble jo i 1955, når jeg ble norgesmester første gangen i Bergen, så hadde vi dagtoget, og når jeg kom til Østbanen da, så var det tusenvis av mennesker der også. Og der en av gutta altså ble bært ut på gullstol gjennom Østbanen og ut på gata, for der sto en drosjebil. Gullstol hele veien med kransen rundt meg. Det var jo et enormt opplegg. Så det er sånne ting du ikke husker, vet du. Det var ikke, folk tror ikke engang, men sånn var det. En av gutta fra Oslo, vet du. En Oslo gutt som ble mester, vet du. Jeg tror det hadde litt å si.
0: Har du reflektert mange ganger om hvorfor skøyteløp egentlig har blitt så veldig populært?
9: Det var populært, og det er fortsatt, for den gangen vi gikk, så var det med rundetider. Folk kunne sammenligne oss, vet du, kunne sammenligne oss med foregående par. Folk fikk programmene tilsendt med alle rundene, og med rundetider, ja, Per Jorseth og Knut Bjørnsen og før den tiden også, så kunne de sammenligne. På ski så gikk de, hadde ikke noe sammenligne med på ski og andre ting, men på skøyter hadde de bane og rundetider. Og det fenget folk noe utrolig. Og derfor så tror jeg skøyteløp ble populært, og det at gutta var veldig oppegående og ble likt som typer. Jeg har litt tro på det også. At vi var folk litt i intervjuet, og så vi oppførte oss vel kanskje bra utenfor banen nå. Førstningen så sto jeg på, når jeg skulle gå på Bislett, så sto jeg på trikken sammen med publikum. Du vet at, da blir en av folket, vet du.
0: Ja, Knut, du får med deg alle World Cup-en og mesterskapene og sånt som går på TV, men du er på, til stede selv også på en del av?
9: Ikke på alle. Jeg var på VM i fjor i Holland da, den guldklubben. Så nei, jeg synes det er, jeg gjør det. Jeg liker å se gutta, at de, ja, jeg liker å se dem. Ja, jeg gjør det.
0: Hva tror du om fremtiden til norsk skøytesport da?
9: Det tror jeg er bra. Jeg tror vi har mange dyktige løpere, men vi har jo trenere som er i arbeid ved siden av, vet du. Og er, vi har proffaktive, og så har vi amatørtrenere. Og det er et problem. De får ikke følt opp sånn som vi ønsker.
0: Er det like moro med skøyter i dag, Knut, når du ser på løpere og mesterskap?
9: Jeg følger veldig med. Jeg er interessert i juniorene mest da. Senere også selvfølgelig, og at de får like mye glede av idretten som det vi har hatt som gikk på vår tid. Vi blir jo børsta støvet da. Blant annet sammen med deg nå, og det er ikke sikkert dagens løper blir etter 45 år. Så jeg må jo si at jeg følger skøytesport med stor interesse, og spesielt til yngre gutta, at de kan få det like hyggelig som det jeg hadde.
11: Det sa Knut Kuppern Johannesen, som du hørte i samtale med Jan Christian Nordahl. Og sin Norgesklasse også gratulerer jubilanten med 75-årsdagen. Vel skøyta, Kuppern.

0: Og det heter Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg. Nei, men med sin lille datamaskin, programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme, forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen mobiljunkie, bluespoeten.
1: Sitter jo veldig nær en veldig viktig skøytearena her da, gjør det? Kun kort vei. Tenk om noe sånt hadde skjedd på Bislett.
2: Vet du hva, det hadde vært helt fantastisk. Jeg vet jo at det er miljøer rundt norsk skøytesport som går og drømmer om dette. Ja. Og så kan man si at timing kanskje hadde vært riktig, fordi at det er liksom å prøve å gjøre det mens noe av den generasjonen som husker det godt fortsatt er her. Ja. Så jeg tenker jo at det er jo mulig å få det til, men det her er jo ikke noe som norsk skøytesport kan gjøre alene.
1: Nei, overhovedet
2: ikke. Her må veldig mange ville det.
1: Nasjonalt løft.
2: Oslo kommune, næringslivet. Altså, skal man gjøre noe sånn, så må man vite at dette kommer til å koste penger. Men at det er gjennomførbart, det er helt utvilsomt.
1: Ja. Bare tenk på publikummet, altså, som du kan få til budsjett. 10.000 mennesker som studerer universitetet her nede, bare noen hundre meter herfra.
2: Ja da, og så er jo det logistikken og infrastrukturen rundt Bislett her som gjør dette. Altså, man arrangerer Bislett Games her med jevne mellomrom hvert år, sant? Altså, man vet at logistikken hadde fungert godt rundt her da. Ja. Så alt er mulig.
0: Ja, det siste intervjuet, det er ikke så gammelt. Det er tatt i, ja, det er måned siden. Og det var altså generalsekretæren i Skøyteforbundet, Jarle Blindheim. Og vi snakket om å få til et skøytestevne, eller skråstrekt mesterskap på Bislett stadion igjen. Det er absolutt mulig. Så det er spennende å se. Jeg håper å si når vi får det til. Om vi får det til. Det ble et litt rar sending, men jeg håper at du har hatt glede av noe av det. Og vi skal avslutte med, jeg tror det er Sola Slettahjell som har sunget inn fra Djursholmen til Danikstull. Jan Christian Nordahl heter jeg, og kan nås på 90 88 44 38, hvis det er noe. Hvis det er noe du vil ha oversendt, for eksempel av mitt etter hvert rikholdige arkiv. Så da slipper vi til Solveig Slettahjell, og så snakkes vi, eller høres vi, om en uke. Ok, ha det godt.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Hjertelig velkommen til 200 av Ekman. Jeg måtte tenke meg om litt, for jeg har tre forskjellige program. Og et av dem 200 av Ekman. Det vel det jeg hoppet med lengst, tror jeg. Og Blues Train og Jazz for alle. Vi skriver 13. august I dag, og det ble ikke noe skjøyte is I vikingskipet I denne gangen. Det beklaget de, men det har vi visst en god stund, og grunnen at de legger inn, installerer et nytt lysanlegg som skal gjøre det lyser I skipet, og det sikkert noen restriksjoner som skal innfris der, og det kommer sikkert alle til gode, løperne og ja, også ikke minst. Prislappen, det Det skal ikke vi, dette skal ikke vi betale. Men det kunne vært bare å vite egentlig hva det har kostet. Men da ble det altså ikke vikingskipet, og da måtte man finne alternative løsninger, og da var Insel fantastisk god å ha. Og løperne trives veldig godt der. Og gjennom mange år, gode isforhold det, og alt så vidt jeg kjenner til fungerer med det administrative blant annet og ja, både skøyteløpere og trenere de trives der så da var det god erstatning men selvfølgelig blir det vikingskipet da neste år på sommerisen Så vet vi at det løp også I Kristiansund, og det en bane som god å ha. Vi vet, kjenner til, altså Thor Olsen, han var jo han har jo gått bort dessverre. Han har vært syk en lengre periode, men han har betydd enormt mye for den hallen I Kristiansund. Og jeg tør å påstå at om ikke Thor Olsen hadde vært med på dette, så hadde det vel ikke blitt noen skøytehall. Så, men nå står den der, og den altså I bruk av toppløpere, våre toppløpere innimellom, og så det da forhåpentligvis rekruttering av nye skøyteløpere. Det har vært moro å ha fått noen stjerner fra Kristiansund om en tid også. Det blir aldri for mye skøyteløpere, for å si det sånn. Jeg har ikke noen plan akkurat for denne sendingen heller. Det har tatt mye på sparket. Men det skjer jo mye I internasjonal skøytesport. Og vi har jo hatt besøk av generalsekretæren Jarle Blindheim, og det kom mye frem der som vi skal ta tak I etter hvert. Men jeg tror vi skal kjøre litt mer musikk først.

spilte vi av en gammel vise som er hentet fra et album som heter Steingrunn, og det er Rudolf Nilsen som har skrevet den, også denne visa, som heter Jeg hadde tenkt. Kjærlighet, et kjærlighetsforhold på slutten, men følelsen er der. Fantastisk godt skrevet. Lars Klevestrand, han sang og hadde med seg noen flere musikanter, en fløytist som ikke jeg husker navnet på. Nå kom det skøyter, og det blir vi aldri lei. Det er en noe som følger oss gjennom hele livet, de aller fleste av oss, i hvert fall undertegnede. Vi skal se litt på, skal vi se, det er mye å ta tak i. Nå hadde, jo forresten, jeg har ikke lagt den frem her, men vi har fått lista i hvert fall av hva som skal skje i skøyteverden. Og den ligger da inne på siden til Skøyteforbundet. Om du vil ha printet ut den, eller lese den. Og vi kommer tilbake til hva som står der. Men jeg har tenkt å gå litt tilbake til det som Jarle Blindheim, generalsekretæren, fortalte om etter det møte som de hadde hatt i ISU. Og der ble jo også sagt at nå skal de høyne satsene for skøyteløperne når de er, med på diverse løp, og det er vel, skal vi se, EM, VM og også World Cup, skulle jeg tro, som det jo er, det er jo 6 World Cup i løpet av en sesong. Men hvor mye det dreier seg om, det kom ikke frem, men det regner jeg med at må komme frem. Og vi har jo lengtet, eller ja, ønsket disse økningene i utbetalinger til løperne våre, som bruker da så mye av sin tid og sin ungdomstid å komme på det nivået de er. Og jeg ser tilbake på sesongen, så har jo den vært helt fantastisk, med OL-gull og både til Ragne og til Sander Reiterem, som også tok verdensrekord på 5000 meter og sprengte 6 minutter grensa. Og begge to altså med, som ble kåret til verdensmestere. Det er helt fantastisk. Og så har vi da, jeg har tenkt å prøve å få tak i Bjørn Magnussen. Det går an å bare ta en telefon og høre. Han har jo blitt medlem av en av disse klubbene, jeg husker ikke hva han het, den klubben, men i Nederland. Og tegnet kontrakt, jeg vet ikke om det er bare for én sesong, eller om det er mer, det vet jeg ikke. Men hadde jeg greid å få tak i han, så hadde vært moro å fått en prat med han og høre hvordan han trives nede i Nederland. Det er jo skøytelandet de luxe, kanskje fremfor noe annet. Så det er mye å plukke opp der, og Bjørn er jo ikke eldre enn at han kan være med på neste OL også. Så hvis dette her, den tiden i Nederland, i det nederlandske klubblaget, betyr mye for utviklingen hans, så blir det spennende å se. Ja. Det er langt frem til OL nå, men det er jo verdensmesterskap for sprintere også, selvfølgelig. Og det kan jo også inspirere andre. Det er litt rart at ikke flere har gjort forsøk på å utvikle seg i Nederland, men ja, det er forskjellige oppfatninger om det da. Vi kjører litt grann mer musikk.

visste at den skøytestadion som fra 1988, som da huset OL det året, i en elendig forfatning. Det bare så vidt jeg har greid å skape is, og det masse lekkasjer og en med det andre. Nå har de tatt skikkelig tak i dette her, og det dreier seg alltid om økonomi. Det da bevilget en god slump med penger. Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier her, men altså, ta det med en klippe salt. Men i hvert fall så mye at det går an å bygge et nytt underlag med nye fryseutstyr og det ene med det andre. Og vi vet at det koster mye penger. Det snakk om et stort millionbeløp, selvfølgelig. Og jeg leter litt her, for jeg har notert et eller annet sted her. Men, ja, jeg fant ikke nå, men det viktigste, jo, vent litt, nå har jeg funnet andre notater her. Det snakk om 32 millioner euro for å skape en, eller bygge en ny flate, isflate, da, i dette flotte anlegget i Calgary. 32 millioner euro. Og da kan vi snakke om kanskje 320 millioner som da bevilget. Og der ser du også hva skøytesporten også betyr i Kanada. Med løpere og lang, skal vi si, tid hvor skøyter har vært populært. Så det var veldig hyggelig å høre at de har virkelig tatt tak og for å lave da en ny, ja, altså skøytearena, altså det grunnlaget da, for å ha en sikker drift av skøyteisen og optimale forhold. Så teknisk vet jeg ikke om det har vært på grunn av all slitasjen og sånt med anlegget der, om det har vært godt ut av kvaliteten på isen. Det kan ikke jeg uttale meg om, så mye peiling har ikke jeg på det tekniske, men det mange andre som definitivt har det. Men summa summarum, det blir ny, vi kaller det i gåsøgne da, ny skøytehall i Calgary, og det gleder vi oss til. Og det jo en fantastisk stadion med en lang historie. Jeg var selv der i 2015 da Ida Njåtun hadde sin beste sesong og tok en tredjeplass sammenlagt, og hun vant også en distanse. Det begynner å bli en stund siden det, men det var stort å oppleve, absolutt. Så det var nyheten, den gledelige nyheten, ved siden av nytt lysanlegg i Vikingskipet, og forhåpentligvis at det kommer nå, eller ISU har lovt at det skal bli høyere satser for våre løpere når de skal belønnes for innsatsen på World Cup, EM, VM og så videre. Så sånn sett så kan vi se lys på kommende sesong 26-27. Som sagt, nå ligger jo planen for alle løpene klare. Jeg tror ikke vi skal gå på den nå, men det kan vi gjøre etter hvert. Det jo det vel 6 World Cup'er som vi skal igjennom, og det gjerne før jul, så det vel en halvparten av det vel, og omtrent resten på nyåret, så vidt jeg husker. Men ja, der skal vi kan begynne å glede oss litt grann. Vi vet at ja, Sander hadde et uærlig innsøl, men det tror jeg går fort over igjen, at det ikke noe til hinder for at han kommer tilbake der han og hører hjemme og så videre. Og så var det jo, dette har vi vist en god stund nå, det er en god nyhet at Ragne Wiklund satser altså 100% på ny skøytesesong som kommer. Om hun har løpt noe

0: noen terrengløp, det vet jeg ikke, men hun har gjort det I mange år. Det en fin atspredelse, sikkert for henne. Men det mye som som vi ser frem til, og mye som sikkert mange overraskelser underveis. Så vi har nevnt Bjørn Magnussen I Heerenveen, hvilket nivå han kommer på til vinteren. Han sprengte jo 34 blank tiden, altså 33.99. Var det 100 eller han gikk under? Han kom I hvert fall under 34, og det gode muligheter for at han fortsetter nedover. Må ha på sitt 33 blank, men at han fortsetter nedover der, det skulle ikke forundre meg. Så jeg veldig spent på, som sagt, hva han får ut av det forholdet, altså å trene på en nederlandsk klubb. Det sikkert noen som vet en god del om det, hvordan han har det, men som sagt, jeg håper jeg å få en telefonprat med han. Det hadde vært all right. Men det noen som vet noe, så gi gjerne beskjed til 200 vekkmenn på 90-88-44-38. 90-88-44-38, eller send en melding til Eiffel med to F-er at online.no. Jeg prater og prater, så nå må vi ha mer musikk.
1: Why stop and think?

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 20. august. Når kveldene blir mørkere og høsten nærmer seg, øker aktiviteten blant viltet langs veiene. Fallviltegruppa advarer mot viltulykker og har en klar oppfordring for til bilistene som råker ut for uhell. Sent onsdag kveld var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det var også onsdag forrige uke, for elgkalven lå skadet i grøfta like ved og ble avlivet, sier leder for fallviltgruppa i Ringerike og Hole, Rikard Baksvær. Han påpeker at vi går inn i en høstperiode der viltet beveger seg mer, samtidig som sikten fra førersetet blir dårligere på mørke morgener og kvelder. Baksvær forteller at det ikke er råkjøring som er hovedårsaken til viltulykkene på denne tida av året. Dyret kommer fryktelig fort, og det er mye vegetasjon, så det er ikke alltid lett å se. Det er nok ikke et inntrykk av at det er fart og uaktsomhet som er tendensen, men rett og slett at man må avpasse farta og følge godt med i sideområdene til veien, sier Baksvær. Selv om mange er flinke til å melde fra når uhell er ute, opplever fallviltgruppa at enkelte unnlater å varsle senest denne uka. Det vil si også i forrige uke så fikk de melding om en elgpåkjørsel i området Tyristrand-Nakkerud som hadde skjedd en uke tidligere. Det er en helt håpløs oppgave for oss å søke en uke etterpå. Det er helt forkastelig at for viltets skyld at man ikke varsler med en gang, sier Baksvær. Konsekvensen av manglende varsling kan være at et skadet dyr går og lider i lang tid, og når jakta nærmer seg, får vi ofte meldinger fra jegere om dyr som har gått rundt lenge med skader som knyttes til trafikkulykker, og det er store mørketall, og det er et voksende problem, advarer han. Og dersom du skulle være så uheldig å treffe et dyr med bilen, har lederen for valgfallvegruppa klare instruksjoner for hva du skal og ikke skal gjøre. Ring politiet på 02800, det er politiet som kobler deg videre til den lokale fallviltegruppa. I tillegg blir hendelsen registrert i en logg, noe forsikringsselskapet ditt krever dersom du skal få dekket skader på bilen, forklarer Baksvær. Og bli på stedet eller stans på en trygg busslomme i nærheten. Ved å bruke kartfunksjoner på telefonen kan du også nøyaktig posisjon, sier Baksvær og understreker at dette gjør letearbeidet for hunder og mannskap betydelig enklere. Ikke gå ut for å lete etter dyret, dette er den vanligste feilen folk gjør i god mening, forteller han. Og det verste de ser er når folk går ut i grøfta for å sjekke dyret, da stresses dyret opp for et adrenalinkick og bruker sine siste krefter på å rømme. I stedet for at vi finner dyr i grøfta, må vi kanskje gå kilometervis, forklarer Baksvær. Og til sist minner han om å passe på egen sikkerhet og bli i bilen dersom det er mye trafikk. I Ringerike og Hole består fallviltgruppa av 6 personer som rullerer på en 24-timers vaktordning, i tillegg til et nettverk av lokalkjente ettersøkspersonell med hunder, og responstida vår er veldig god. I det aller meste av hendelsen har vi mannskap på plass i løpet av 15-30 minutter, betrygger Baksvær. Og hva gjør man hvis man finner et dødt vilt eller fugl? Hvis dyret dør umiddelbart i en bilulykke, varsles veitrafikksentralen VTS for fjerning. Finner du døde fugler eller mindre dyr der det ikke er ytre skader og frykt for eksempel fugleinfluensa eller harepest, bør du la dyret ligge og kontakte fallviltgruppa eller mattilsynet i stedet for å røre det selv, sier Baksvær, som også er leder for viltutvalget for Ringerike og Hole. Og dette skriver da ringblad.no. Vi har vært ute og satt ut flere veidelere, og så skal det komme en ytterligere oppgradering av skiltinga og sperringa der, forteller Audun Randen Haugerud, seksjonsleder for samferdsel, drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune. Haugerud forteller at han selv tok turen ut til Hønefoss bru rundt lunsjtid for å se til at sperringene sto på lett forståelig vis. Statens vegvesen har i etterkant av utfordringene i morgenrushet onsdag vært på brua og satt ut flere veidelere. Torsdag ettermiddag opplyser Haugerud at kollegaer i fylkeskommunen for øyeblikket også er ute for å hente flere skilter for hovedlagret deres, og det skal gjøres så lett å forstå som mulig. Det skal blant annet settes opp flere skilt som viser påbudt kjørefelt og andre forbedringer som skal gjøre skillet mellom kjørefeltene klarere. Vi kommer blant annet til å sette opp påbudte piler på enden av rekkene med det vi kaller skilt 906, for det ikke alle kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretningen du skal bruke, forteller Haugrud. Og han nevner at de blant annet skal legge ut en stor grå slange under sperringene mellom sør- og nordgående trafikk. Denne skal fungere som en midlertidig veikant mellom kjørefeltene. Og de er på vei nå, eller burde være av der omtrent nå, men det er litt kjørevei. Vi planlegger å få lagt ut dette fysiske skillet så fort som mulig, men når vi ikke rekker å komme i gang før rushet, kan det hende vi venter til etterpå, bare for å ikke skape mer problemer og forvirring midt oppe i trafikken, da, sier Haugrud. Og dette skriver da ringblad.no. En 56 år gammel mann fra Hønefoss som har skrevet grove meldinger om AUF-leder Gaute Skjervø forsvarer sine uttalelser etter å ha blitt omtalt i VG. Nå har han selv fått drapstrusler. Du skulle sett hvordan Facebook-sida mi så ut i går kveld. Jeg fikk drapstrusler, og en annen skrev at du håper hunden din dør, sier mannen til Ringerikes Blad. Det var VG som først omtalte saken om at flere personer har hetsa AUF-leder Gaute Skjervø på sosiale medier. Kommentarene har vært så grove at flere har blitt anmeldt, men sakene ble henlagt av PST. Tirsdag offentliggjorde AUF deler av hetsen mot Skjervø, og skjermdumpene med det som tilsynelatende er kommentarer fra Facebook ble publisert på Facebook-kontoen til generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud. En av de som skrev meldingen mot AUF-leder er Hønefossmannen. Han lot seg intervjue av VG på telefon, men føler seg feilsitert. Dette venstrevridde journalister er flinke til å vri og vende på alt. Og men du ble sitert på «Jeg ønsker flere døde». Ja, jeg mener de ikke tok med alt. Med ønske flere døde mener jeg de som er stått for et grovt overgrep i fellesskap mot deg jeg kjenner. Når jeg tenker på det blir jeg så rasende at da går det litt over styr. Jeg mener at innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet har bidratt til det samfunnet vi har i Norge i dag, sier mann. Og Ringerikes Blad har valgt å anonymisere mannen av hensyn til drapstruslene han hevder å ha mottatt. Og angrer du på noe av det du har skrivet i denne saken? Nei, jeg angrer ingenting. Jeg tror det er viktig å få belyst konsekvensen av Arbeiderpartiet sin politikk. Hvordan opplever du å få drapstrusler på Facebook? Det er null problem for meg. Jeg har bydd opp til en tøff debatt, og da tåler jeg å få ting i retur, sier mannen til Ringerikes Blad. Og han hevder han har slettet kommentarene om drapstrusler fra sin egen Facebook-side, bortsett fra kommentaren om hunden, men mener at kommentarene han skrev er innenfor. Du er ikke redd for at tonen og ordbruken i debatten fører til at folk trekker seg unna politikken? Nei, den tonen har Arbeiderpartiet lagt opp til selv, og han legger til at han noen ganger må skjerme seg selv fra nyhetene. Jeg fyrer meg veldig opp, og tastaturet går varmt. Jeg sletter mye i etterkant, sier mannen som er 56 år, jobber og bor i Hønefoss. Alle de stygge meldingene Gaute Skjervø har fått har den siste tida satt i gang en debatt om netthets, hatprat og grensene for ytringsfriheten. Vi skal ha et godt ytringsklima i Norge, og vi skal verne om ytringsfriheten. Samtidig skal alle kunne leve fritt i Norge uten å frykte hets eller vold for den man er, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til VG. I dag er det forbudt å komme med hatefulle ytringer rettet mot noen på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsevne, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Advokat Julie Rasmussen Solli tar til ordet for at det vurderes et generelt eller utvidet forbud mot hatefulle ytringer ifølge advokatblad. Hun får ikke støtte av professor i rettsvitenskap Anine Kjærulf. Jeg heier på initiativet og skjønner engasjementet, men jeg tror at hvis man skal komme av dette problemet til livs, så må man tenke mye mer helhetlig på problemstilling av ytringsfrihet og de nettsidene ytringer kan ha i sosiale medier, sier og de nedsidene ytringer kan ha i sosiale medier, sier hun til NRK. Og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mats Tau, har forsket på digital skikane og undersøker for tida hat og trusler mot politikere i lokalvalgkampen. Tao understreker overfor Ringerikes blad at han ikke vet noe om, eller uttaler seg om, enkeltpersoner I denne saken. Hans svar basert på hva forskningen sier om generelle mønstre. Og finnes det noen fellesnevner for dem som hetser andre på nett? Langt de fleste mennesker mener at eksempelvis trusler mot politikere totalt uakseptable, så det faktisk en ganske liten andel av befolkningen som driver med grov hets og trusler, men disse folka ofte veldig aktive og roper høyt, og derfor kan mengden av hets politikerne får likevel bli en stor belastning. Og har du hatt noen felles opplevelser? Et felles trekk at det ikke nødvendigvis en intensjon bak en kommentar om å skade mottageren. På sosiale og andre digitale medier så det ofte et mismatch mellom hvor alvorlig avsenderen synes en kommentar og hvordan den oppleves av mottageren. Få avsendere av trusler på sosiale medier hadde ytret samme trusler ansikt til ansikt, og føler de seg urettferdig behandlet av samfunnet. Beveggrunnene har den enkelte vanskelig å si noe om, men forskningen tyder på at menn generelt aksepterer en hardere tone enn kvinner, og at det folk som generelt har mistillit til politikerne eller føler seg sviktet av systemet som helhet mer tilbøyelige til å stå bak politisk hets og hat, og anser dette som mindre problematisk enn andre, svarer forsker Mats Tau. Og dette skriver da ringblad.no. Iver Jean Rimås fra Hønefoss en handlekraftig mann. Midt I morgentrafikken var det en kar som parkerte bilen, gikk ut på brua og tok grep. Som Ringerikes Blad har omtalt, så har manglende sperringer skapt potensielt farlige situasjoner. Buskerud fylkeskommune har lovet å ta tak I det, men Hønefossing kom fylket I forkjøpet. Iver Jean Rimås flyttet på flere skilt, slik at bilistene kunne bedre forstå kjøremønstre. Makan til idioti, mente Rimås. Og til Ringerikes Blad la han til. Jeg kjørte først sørfra, men så tenkte jeg at her må jeg gjøre noe. Nå vet jeg ikke hvor mye det hjalp da. Fortsatt det mange som ikke forstår hvor de skal kjøre. Det skilta for innsnevring noen hundre meter tidligere, men det merkinga på brua som utfordringa. Og det altså da på Hønefoss bru da som veiarbeidet nå pågår. Og dette her skriver også da ringblad.no. 35 000 står utenfor arbeidslivet I Buskerud. Antallet personer I yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer I Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken I arbeid, selvstendig næringsdrivende, I høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet I Buskerud stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen I NAV Vestviken I en pressemelding. NAV melder at krigen I Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere utenforskap også I Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet I fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen I yrkesaktiv alder I Buskerud. På linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina I Buskerud, som ikke lenger registrert I utenforskap, har økt fra 39% I 2024 til 47% I 2025. Og Buskerud over landssnittet for personer I alderen 20-26 år det Østfold og Agder som har høyest andel I utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23% henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen lavest I Vestland og Akershus som ligger som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% I 2025, og det over landssnittet på 20,5%, men klart under de høyeste fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. NRK.no. Fødselstallene i Norge stiger kraftig. I mitt fylke det født 23 flere barn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt frem innbyggertallene for årets seks første måneder. Tallene viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn i første halvår 2026. Det 1.600 flere enn i første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles lav i et historisk perspektiv, dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB. Midtfylket følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets seks første måneder kom 284 levende fødte barn til verden i våre fire kommuner. Dette 23 flere enn på samme tid i fjor. I Modum ble det i perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette 5 færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer i Modum. Dette 14 færre enn ved årsskiftet. Krøsra følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født i kommunen første halvår, noe som 3 færre enn i 2025, men samme antall som i 2024. Det bor nå 2275 personer i Krøsra. Dette 1 person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn i årets første halvår. Dette 8 flere enn samme tid i fjor. I 2024 så ble det født 24 barn i første halvår. Det bor nå 3515 personer i Sigdal. Dette en person mer enn 1. januar. Og Øvre Eiker den største kommunen i midtfylket. Første halvår ble det født hele 158 barn, 23 flere enn på samme tid i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2024. Øvre Eiker den eneste lokale kommunen med fødselsoverskudd. Kommunen har for første gang passert 21 000 innbyggere. 30. juni hadde 21.041 personer adresse i kommunen. Dette 76 flere enn 1. januar. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert framkommelighet for trafikk da, på Geithus. Og det gjennomføres store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved øvre Nedmarken i Modum, og det samme skjer i Skien og Larvik. Dette en samvirkeøvelse i PLIVO, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver bygdeposten.no. I kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen startet i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en stor skala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs Vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenskjøn, miljøleder i statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i 2 perioder. Fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i Vassdraget, skriver Butenskjøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlingen vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 20. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: ønsker deg någonting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ja, med de, Tone, så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny ønsketime. Ønsketimen er på lufta denne torsdagen, og det er blitt 20. august, og det er sånn at ønsketimen, det er jo lytternes time, det er jo du som bestemmer innholdet her da, enten om det er en gratulasjon, hilsen eller en ønskeplate. Og det du gjør da for å komme i kontakt med oss, det er enten å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllafaradomodum.no. Vi skal i hvert fall starte opp musikalsk, og det skal vi gjøre med litt sommermusikk. Det er fra en som heter Bobby Goldsboro med Summer the First Time.

Det var Bobby Goldsborough med Summer the First Time. Ja, ønsketimen, den på lufta den, og hvis du har en gratulasjon, hilsen eller en ønskeplate, så du velkommen til det. Ønsketimen, det går jo hver dag det, mandag til fredag mellom 13 og 14. Reprisen, den hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Vi fortsetter vi med musikk, og denne gangen så skal vi få ta en lytt til, ja, vi skal til en gruppe som heter, de kaller seg for ELO, det altså Electric Light Orchestra, og her kommer de med en av deres kjente låter som vi skal få ta en lytt til nå, og det låta som heter Sweet Talking Woman.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Ønsketimen, det det du lytter til akkurat nå, og Henrik Nikolai sitter her i studio. Vi skal få med oss en hilsen her som har kommet inn, og her står det til Ole Christian Mo. Gratulerer med dagen på lørdag. Den hilsen den kommer ifra mamma. Og her vil jeg ønske om å høre Jahn Teigen, og vi skal her få høre sangen Optimist.

Det var Jahn Teigen det, og optimist om med den, så var det også da en gratulasjon også til Ole Christian Mo. Gratulerer med dagen på lørdag, og den hilsen den kom her fra mamma. Dersom du har med en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Og skal vi få med oss musikk fra en kar som bosatt i Trøndelag. Det vel bestemt en CD som heter Charlotten Lund. Han heter Dagfinn Gordon, og fra han så hører vi Klokkene i dalen.

Dagfinn Gordon var det med klokkene I dalen som han fremførte. Nå skal vi over til litt countrymusikk, og det Dan Seals som synger sammen med Marie Osmond og Meet Me in Montana.

Det var Dan Seals det, og Marie Osman og Meet Me in Montana. Vi fortsetter vi med litt tysk musikk nå fra GG Andersson med Unser Himmelbett var nord der strandt.

Det var GG Andersson det med Onser Himmelbette var noe der strand. Vi har fått inn et plateønske her. Det var ønske om å høre Bee Gees med For Whom the Bell Tolls.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Vi nærmer oss slutten på ønsketimen, men vi har litt rann tid igjen, og vi skal nå få med oss et plateønske, og det var jeg som ringte og ville gjerne høre Ole Ivars med «Jeg vet du borte».

Det var Oliver Steen med «Jeg vet du borte», som var et plateønske. Og med det så det på tide for undertegnende Henrik Nicolai. Takk for følge her i ønsketimen denne torsdagen. Dette programmet her, det kan du høre om inn i kveld, det, mellom klokka 22 og 23. Eller så går det hver dag, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14, og repriser mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Med det så vil du i hvert fall ha en fin torsdag videre, og så avslutter vi med Lasse Stefans og «En venn som du».

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.